ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamses vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis paseno ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jis jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Mokslas šiandien.
1: Katastrofiško potvinio Nepale netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiule ledo mase nuslinkusi Lantanglirungo viršūkalnės pamatinės uolieno šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palidovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafrubesi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių, bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.

0: Mokslas šiandien.
1: Mokslo metų pradžia po nerūpestingų vasaros atostogų daugeliui moksleivių, studentų ir net jų tėvų sukelia bent jau šiokį tokį stresą. Kaip pasiekti, kad jis būtų kuo mažesnis? Psichologai turi 10 patarimų tėvams, kokių klaidų nedaryti. Negalima ignoruoti pasirengimo mokyklai proceso, atsakomybę už jį perkeliant vaikui. Negalima primesti vaikui per daug popamokinės veiklos, svarbu palikti laiko poilsiui ir asmeniniam tobulėjimui. Negalima naudoti baimės ir neigiamos motivacijos, pasakojant apie mokyklą neigiamus dalykus. Kaip ten sunku, kokie mokytojai griežti ir kokios grės pasekmės ištikus nesėkmei, gavus prastą pažymį. Negalima lyginti vaiko su kitais vaikais, tai gali sukelti jam nepilnavertiškumo ir nesaugumo jausmą. Negalima per mažai domėtis vaiko veikla mokykloje, per mažai kalbėtis apie jų įspūdžius, sėkmes ar problemas. Negalima pernelyg riboti pasirinkimo laisvės, drabužių, būrelių, draugų, tai slopina individualumą. Negalima išpūsti lūkesčių, kelti vaikui nerealius tikslus, kurių nepavykus pasiekti, vaikui gali kilti bejėgiškumo ir nusivylimo jausmas. Negalima paversti mokyklos bausme, vaizduojant ją kaip vietą, kurioje neįdomu ir nemalonu. Tai gali sukelti nenorą mokytis. Negalima vaikui primesti besąlygiško paklusnumo mokytojui idėjos. Tai slopina jo kritinį mąstymą ir norą užduoti klausimus. Negalima akademinės sėkmės paversti pagrindiniu meilės ir priėmimo kriterijumi. Tai gali lemti pasitikėjimo savimi stoką. Psichologai pabrėžia, kad netinkamas pasiruošimas mokslo metų pradžiai gali sukelti stresą ir nerimą. Tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant elgesio pokyčius, miego sutrikimus, apetito praradimą, galvos skausmą, dirglumą, verksmingumą. Svarbu nebausti vaiko už blogą elgesį, o stengtis suprasti tokio elgesio priežastis. Svarbu nepamiršti, kad sėkminga adaptacija mokykloje priklauso nuo komandinio darbo.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Verslas šiandien.
1: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti Mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausų gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik, statybas planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sukanka lygiai 25 metai nuo rugsėjo 11-osios atakų Jungtinėse valstijose. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą šiandien pagerbs Pentagone. Savo ruoštų viceprezidentas J. D. Vance'as ir keturi gyvi Trumpo pirmtakai – Joe Biden'as, Barackas Obama, Billas Clinton'as ir George'as Bush'as – atvyks prie memorialo New York'e, kur be kita ko, kaip ir kasmet, bus skaitomas aukų pavardžių sąrašas. Šventojoje pradedamos naujojo uosto statybos. 11 val. Prie istorijos

Nuo senojo molo bus padėtas kertinis akmuo. Simbolinėje ceremonijoje dalyvaus prezidentas, premjeras. Istorinis Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu. Lietuvio treniruojami Baku Saba išvykoje 0-4 nusileido Manchester United. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją namuose prieš Prahos Slaviją. Kol kas tiek išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių.

0: Reklama.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: Labas rytas, mėly bičiuliai, penktadienio rytas ir čia vėl Giedrius ir Emilis ir čia relakso laida geriausia diena. Labas, Emilė.
1: Labas rytas, Giedriau, malonu girdėti tavo balsą, žvalų beje.
0: Na tai taip, juk penktadienis šiandien į savaitgalį, stačia galvą nersime, nepaisant to, kad yra rugsėjo 11, nepamirškim taip. Iš tikrųjų, reikia neužmiršti ir istorijos ir atkreipti dėmesį, kad nesikartotų tie visi kataklizmai ir visi blogi dalykai, kad juos tiesiog meskim lauk šiandien tik su pozityviam mintim per visą šią dieną.
1: O laidą mes pradedam su rubrika Ryto kalendoriaus lapelis.
0: O ryto kalendoriaus lapelis skelbia, kad saulė šiandien teka 6 valandos 41 minutė, leisis 19 valandų 49 minutės, dienos ilgumas 13 valandų 8 minutės.
1: Rugsėjo 11-ąją vardo dieną švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jeckus ir Gytė.
0: Tikrai gražus vardai, išskirtiniai. O jeigu turite tokių žmonių savo pašonėje, būtinai pasveikinkite juos su vardo diena ir žinoma, neužmirškite rašyti mums, jeigu norite, kad mes savo ryto skambučių metu pasveikintume jūsų pažįstamus gimtuvininkus, sukaktuvininkus. Tai daryti galima per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobilėje programėlę.
1: O kad ryto skambučiai būtų įdomesni, parašykite, kuogi jūsų artimi, mylimi žmonės dirba, ką veikia gyvenime ir iškart bus daug smagiau.
0: Mes tiesiog linkime jums gero, gražaus ryto kartu su relaxu.
2: Relax.

0: Man regis labai gerai, kad penktadienis yra ne 13, nes daug daugiau žmonių bijotų. Sako, daug žmonių bijo penktadienio 13.
1: Čia prietarai.
0: Tai šiandien penktadienis 11, bet vis tiek prietarų turi.
1: Turiu, aišku, bet tokių neegzistuojančių liaudies prietarų. Sakoma, jei rugsėjo 11-ąją paskutinę darbo užduotį užbaigsi iki pietų, savaitgalis prasidės anksčiau.
0: Mhm, tai, va, tai aišku,
1: čia
0: tai
1: reikia, aišku. Reikia turėti omenyje, kad
0: čia
1: iki pietų...
0: Čia net ne prietaras, čia yra labai logiškas faktas, tai.
1: O jei penktadienio rytą į darbą ateisite su gera nuotaika, savaitgalis bus dvigubai linksmesnės. O jeigu kolega pirmas pasakys, jau penktadienis, tai savaitgalis prasidės dar prieš pietus.
0: Su gera nuotaika reikia eiti ne tik penktadienį, bet ir pirmadienį netgi, kas būtų, na, sunku patikėti, ar ne? Tai ir pirmadienį, ir antradienį visas darbo dienas ir visą savaitgalį būkit su gera nuotaika. Tos geros nuotaikos mes čia nestokosime iki pat 11 valandos, kai būsime kartu su jumis.
1: Netrukus 7 valandos Radijas LT žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų jungtinėse valstijose metinės. Teroristams anuomet užgrobus 4 keleivinius lėktuvus reis įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius dujinius New York'e, Pentagono pastatą Vašingtone bei vienam lėktuvų keleivių pusiaukojimo dėka nukritus aukose Pensilvanijoje žuvo per 3000 žmonių. Praėjus ketvirčių amžiaus po tragedijos prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone. Tuo tarpu New York'e prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane susirinks 4 jo pirmtakai. Prezidentai demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, bei anuomet pareigas ėjęs respublikonas George'as Bushas. Tradiciškai bus skaitomo žuvusiųjų pavardės. Rusija vakar pavakarė atakavus prekybos centrą Ukrainos Dnipropetrovsko srities Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės sužeistųjų beveik 70. Pakartotinai smogta tokiam centrui sumuose. Atakas rusai tęs ir naktį. Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po rusų atakos Kijevo srities Bučos rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Tuo metu Ukrainos prezidentui viešint Kanadoje, Otava paskelbė apie 100 milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai. Bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymo. Tiesa, jis įmonei dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino ir kai kurie politikai. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama ir dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Praeis daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. 11 valandą prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo, simboliškai pažymėsiantis pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus – šiaurinį ir pietinį. Pastarajame be kita ko ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą.
0: Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Manchesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindiniame etape žaidusi lietuvių treniruojama Baku Sabah komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją, kai namuose priims Prahos Slavia ekipą. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu yra apie 11-12 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 7:08 Lietuvoje. Labas rytas tiems, kurie energingai ir žvaliai pradedate savo penktadienį. Na tai bent minutę raskit laiko sau atsipūsti, pasigarsinti radiją ir keliauti per visą šį rytą kartu su mumis.
1: O radiją pasigarsinti tikrai verta, nes šiandien mes ir žaisime kaip įprasta ir 7:00 žaidimą ir 8:00 žaidimą jūs galėsite dalyvauti ir be jokios abejonės kaip visuomet laimėti gerus prizus.
0: Taip, o po 9:00 išgirsite ir naują lietuvišką dainą. Tai bus Gabetos kūrinys Geras, bet nelaimingas. Trumpai paklausykime jau dabar.

0: Visą šios Mango grupės narės dainą išgirsite po 9 valandos, o netrukus mes sužaisime 7 valandos žaidimą.
1: Keliausim po Lietuvą, likit kartu.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Sūneli, labas.
11: Labas, mamyta.
10: Kaip sekėsi mokykloje?
11: Puikiai, mamyta.
10: O kambarį susitvarkiai?
11: Tai žinoma, mamyta.
10: Namų darbus paruošiai?
11: Tai aišku, mamyta.
10: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
12: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlė LT. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlė LT naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
13: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
14: Relax FM.
15: Relax FM.

0: reklama.
1: 7 valandos žaidimą pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: O šiandien, bičiuliai, laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelė su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
1: Taip, ir šitas prizas gali atitekti tam, kuris išnarplios herbo detektyvą. Tai reiškia, kad mes visai netrukus apibūdinsime vieno Lietuvos miesto herbą, o jums reikės pasakyti, kokio miesto herbą mes čia turime galvoj.
2: Esi pasiruošęs išgirsti užuominas?
1: Prašau.
2: To miesto herbas vienas smagiausių šalyje. Nors miestas įsikūręs giliai žemynę Nemuno kilpose, jo mėlyname lauke vaizduojama fantastinė auksinė žuvis sidabriniais dantimis, iš kurios galvos trykšta vandens čiurkšlė. Ir vietiniai bei kurorto svečiai. Kurorto šią figūrą meiliai praminė tiesiog banginuko.
1: Žinau šito miesto herbą ir netgi vos tik tai užsiminėjai apie banginuką, netgi oro balionas yra su banginuku ir to miesto oreiviai tikrai labai stiprus ir pasaulio, ir Europos, ir ypatingai Lietuvos čempionatuose. Tame mieste ir Lietuvos čempionatai ne kartą organizuoti ir organizuojami. Tai klausykit, čia jau keliaukit į tą miestą, kviečiu netgi, nežinau, nebūdamas to miesto ambasadoriumi, bet tikrai nuvažiuokit, labai gražus miestas ir be jokios abejonės pradžiai apsidairykit, kokio miesto herbas čia buvo ką tik apibūdintas, parašykite mums ir gausite už tai dovanų.
2: O rašyti galite labai paprastai per relaxfm.lt arba programėlę Radijas LT. Laimėtojo ieškosime po kelių minučių.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
4: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.

0: reklama.
1: Šiandien Herbo detektyvą žaidžiame kartu su Svisovit, Šveicarijoje gaminamais maisto papildais, kuriamais atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: Priminsiu, kad šios dienos Herbo detektyvo laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais, jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
1: Ir smagiausia, kad nors Emilis privardino čia daugiausia įvairiausių užuominų, buvo ir tų, kurie išgirdę apie banginuką nukeliavo į mūsų pajūrį pamarį. Tai ne, bičiuliai, žinokit, šitas miestas yra daug arčiau Vilniaus, dar arčiau Kauno. Taip, ir jūs jau puikiai žinote, apie ką mes kalbam. Jeigu nežinot, tai tuoj pat išgirsite iš vieno ar vienos mūsų išklausytojų parašiusių teisingą atsakymą.
2: Skambinam.
3: Infrastruktūros skyrius.
1: Labas rytas, Renata.
3: Labas rytas.
1: Taip oficialiai atsiliepėt.
2: Infrastruktūros skyrius.
1: Smagu, o čia Giedrius ir Emilis, relakso geriausios dienos skyrius. Kaip jūsų rytas?
3: Puikiai. Dėkui, nes tikėjau, kad taip greit paskambinsit.
1: Na tai greitai rašot, mes greitai skambinam. Taip. Kur paskambinam?
2: Jo, kur tas skyrius?
3: Vilniaus rajono savivaldybėj.
1: Gerai, smagu, žiūrėkit, netoli čia reikės mums važiuoti su tuo Svisovit maišeliu, jeigu tik pasakysite garsiai ir aiškiai visai Lietuvai, kienogi herbą mes apibūdinom.
3: O Birštono miesto?
1: Taip, čia Birštono miesto herbas.
2: Visiškai teisingai. Renata, sveikinam jūs, linkiam apsilankyti kurorte ir praleisti gerai laiką, jeigu vyksit, jeigu sugalvosit. Ačiū jums už atsakymą teisingą.
3: Ačiū jums labai. Gražios už dienos. Smagę ryto staigmeną.
2: Ir už ką, iki.
1: O mes norime priminti, kad Svisovit Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda sumažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą, vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją. Ką daro vitaminas C?
2: Vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą. B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą, o papildo Harmony Biotics sudėtyje 4 bakterijų kultūros.
1: Svisovit maisto papildų ieško kite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Tik neužmirškite, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.
4: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai Kyjivo lyderis

0: šviesoforo stovėjusį automobilį. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgirio krepšininkai iškrito iš kovos dėl draugiško turnyro Londone titulo. Tomo Masiulio auklėtiniai pusfinalyje vos vienu tašku 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą pusė aštuntos žalgiriečiai dėl trečios vietos kovos su Vroclavo Šlensk. Kol kas tiek, išsamios žinios aštuntą.
1: Žinai, po vakar šlapios dienos šiandien visai, sakyčiau, net ir malonu nepaisant to vėjelio.
2: Taip, sinoptikai sako, kad ši diena bus be žymesnio lietaus, šį laikė 17-21 laipsnio, rytoj palis tik kai kur ir truputį, diena bus 16-21 laipsnis šilumos, o sekmadienį dieną jau daug kur trumpai palis, diena bus 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
5: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnas.

0: atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Man tai tik antrą šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
7: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
8: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
10: Radijo stotis Relax FM.

0: pirmasis šio ryto skambutis Zigmui tiesiai į Šilutės rajoną, kuriame jis ūkininkauja ir augina antis.
1: Alo.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą.
2: Sakykit, o kaip Zigma čia man pasiekti?
1: Tu jo pakviesu.
2: Gerai, jeigu galima.
1: Nuimt tavęs nors. Alo.
2: Zigmai, klausykitgi, sakė, čia jūs viršininkas ant tų bėgikio ančio, ane?
1: Nu, čia bendrai viršininkai.
2: A, ne, nu man labai reikėtų, paskolintumėt pas mane kieme tiek sraigių šliužų priviso, kad aš jau nežinau, ką, kur čia dėtis.
1: Jo.
3: Man aštis.
1: Paskolinsim.
2: A, čia antros pusės antis taip išeina, ne?
3: Man aštis.
1: Nu, jo, daugiau.
2: Tai reikia atsiklausti anos, ane?
1: No.
2: Ai. Tai važiuokit abudu su tom visom antim, klausykit, mes tada paleisim šliužų pabėgiot, tada kokią antukę vieną nupešim, sėdam išvenčiam jubiliejų.
1: Nu jo, gerai būtų.
2: A kaip ten ta antra pusė žiūrėtų į tą nupeštą antį?
1: Nu, nupeštą gal nelabai.
2: Nupeštą ne taip gerai, ne? Bet jeigu gerų tikslų, su gimtadieniu, su jubiliejum sveikinant, tai gal galima?
1: Nu, gali vieną kokią nedidelį.
2: Gerai, kokią vieną. Tai mes vieną didelę pešam.
0: Labas rytas, Zigmai. Relax FM skambina jums. Mano vardas Emilis, kolega Giedrius, kuris nori iš jūsų skolinti santės. O mes jūs sveikinam su gimtadieniu,
2: su jubiliejum. Taip.
1: O, ačiū.
2: Tikriausiai net ir pamiršot, kad jubiliejų šiandien jūsų, ar ne?
1: Nu, nepamiršau, bet...
2: O sveikinimu, jau sulaukėt?
1: Ir jis ar ne? Vėliau galvoju.
2: Net nuo tos ančių šeimininkės gaspadinės irgi ne?
1: Nu tai dabar, pasisveikinsim.
2: Gerai, tai kol dar nieks nespėjo, mes čia būsim pirmi, kurie norim jums perduoti pačius gražiausius žodžius, nes čia apie jūs oi prirašyta, klausykit. Ir kad antukė saugina, ir kad jeigu norit skanių pomidorų, tai greitai skambinkit Zigmui. Ir bulves gali padėt nukast, nukratyt, nes kasamąją turi žodžių. Fantastiškas žmogus, tai dar priimkit ir gražių žodžius jums skirtus.
0: O parašyta tai,
1: ačiū.
0: Kai kvepiančiai žiedais pasipuošia namai, o artimi draugai ilgiausių metų linkė. Šventinė nuotaika užbūrė lengvai ir džiaugsmo ašarą sušildo širdį.
2: Tebegalinės laimės būna kupina kiekviena jūsų auštanti diena. Na ir spėkit, nuo ko šitie sveikinimai skrenda.
1: Nu, tikriausiai nuo Giedriaus.
2: Tai taip, Giedrius skambina nuo Giedriaus ir perdoda, o Emilis perdoda nuo ko?
0: Nuo Dalios.
2: Taip, Giedrius ir Dalia jums sveikinimą šitą siunčia.
1: Taip, dėkui labai.
2: Tai klausykit, viskas, žinokit, jau šiandien ganykit tas antukes šiek tiek laisviau, tegul jo savo ten bėgioja, o jūs šveskit. Mes norim palinkėti gražios dienos šiandien. Na, kad ir pro debesis saulė šypsotųsi jum ir apskritai visada šypsotųsi ir artimi žmonės. Sveikinimai, gražios dienos, iki.
1: Iki, ačiū labai.

0: Emili, ar pastebėjai, šiandien penktadienis?
1: Taip, mes jaugi žiūrėjom ir kalendoriaus lapelį, jau penktadienis taip ir ant nosė, bet ne tik kalendoriaus lapelėje tas penktadienis, bet ir jau, jau atmosfera, jau nuotaika, jau kažkokia kitokia ir širdyje, jo, nes tu žinai, kad ir šeštadienis ir sekmadienis, nu bus tos dienos, kai bus galima šiek tiek atsipalaiduoti.
0: Klausyko, tau būna taip, kad penktadienį tiesiog jau atrodo, va, ryte pasidarėjai šitą darbelį ir viskas įsijungia į savaitgalio nuotaiką, savaitgalio režimą.
1: Taip, bet taip ir būna laida, tai iki 11. Ir tada...
0: Jo, įdomu, kaip elgiasi tie, kurie biuruose dirba, kuriems tas darbo laikas... Na, bet kuriuo atveju, man regis, valstybinėse įstaigose, tai darbo laikas trumpesnis ten iki 3 valandos, ar ne?
1: Kažkas tokio.
0: Taip, šiandien net pastebėjau, kad automobilių mažiau, tai gal kažkas apskritai į darbus ir nevažiuoja, o iš namų dirba. Beje, geras dalykas, tas karantinas nesišmokė dirbti žmonės iš namų.
1: Daugelis net ir to atsisakyti nenorėtų, aišku, tie, kurie turi tokią galimybę dirbti iš namų.
0: Nepamirškit, namuose gera dirbti, bet nereikia užsisėdėti, nes savaitgalis tam ir skirtas, kad aplankytumėt savo artimuosius, draugus, bičiulius, giminaičius. Iš Vilniaus, kaip ten sako, visi vilniečiai išvažiavo namo ir Vilnius lieka tuščias.
1: Taip būna.
0: Taip, tai važiuokite tikrai, važiuokit pas savus šiandien, skirkit tam laiko, jeigu jau nenuvažiuosit, tai bent paskambinkit. Čia tegul bus mūsų toks paraginimas ryto. Paskambinkit be jokios priežasties, be jokio reikalo. Imkit, paskambinkit ir va čia bus šiandienos geras darbas padarytas. Gerų darbų darysi šiandien?
1: Darysiu. Žiūrėk, anonsuosiu, kad visai netrukus 8 valandos žinios, bičiuliai.
0: O kitą valandą dar būsime kartu.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LT.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalies siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikiui bus sprendžiama ir dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie kelias dešimtis milijonų. Dėl audros padarinių šalyje yra paskelbta ekstremalioji padėtis. Tuo metu bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymo. Tiesa, jis įmonei dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės paudros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino ir kai kurie politikai. Įmonei keliami tikslai – atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą, imtis priemonių greitai reakcijai ir veiksmams šalinant padarinius panašių incidentų metu. Taip pat užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nebepasikartotų. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į Kauno ligoninę pateko 5 nukentėję žmonės, tarp jų Estijos piliečiai. Avarija įvyko ties Būdų kaimo kelyje Panevėžys Aristavas Sitkūnai. Vilkikui susidūrus su lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimui dar 3 transporto priemonės. Kelio ruožas buvo laikinai uždarytas. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams anuomet užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius Dinius Niujorke, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui keleivių pasiaukojimo dėka nukritus laukose Pensilvanijoje, žuvo per 3 tūkstančių žmonių. Vėliau dar beveik 10 tūkstančių mirė nuo su išpolių susijusių ligų. Šis teroro aktas tapo lūžio tašku tiek Jungtinėms valstijoms, tiek visam pasauliui. Buvo paskelbtas karas su terorizmu. Praėjus ketvirčių amžiaus po tragedijos, prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pagerbs aukų atminimą Pentagone. Tuo tarpu Niujorke prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane susirinks 4 jo pirmtakai. Prezidentai demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, bei anuomet pareigas ėjęs respublikonas George'as Bush'as. Tradiciškai bus skaitomos žuvusiųjų pavardės. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų, šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos Pride eitynės, Vilniaus Vingio stadione disko metimo varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūrai dienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu yra apie 11-12 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 8:08 Lietuvoje. Labas rytas, sakom tiems, kurie ne tik švenčiate penktadienį, bet dar ir sunkiai dirbate, o gal važiuojate į darbus. Nuvažiuosit, viskas bus gerai. Šiandien mes tikrai pasistengsim, kad nuotaikos važiuojant nepritrūktų.
1: Taip, labas rytas, bičiuliai, ir mes čia tą nuotaiką pabandysime sukurti su dar vienomis dienos lažybomis.
0: Žinai, rytoj jau relakso topas, tai man regis reikia lažintis ir vėl iš topo. Bet lažinkimės ne iš pirmos vietos. Kuri vieta ir kokia daina ten turėtų būti? Jo, kad būtų įdomiau. Tai kas
1: gerai
0: bus, pavyzdžiui, penktoje vietoje, jeigu tu atspėjai užduotį vykdau aš, jeigu aš atspėjau užduotį vykdai tu.
1: Gerai, aš tik tai priminsiu mūsų klausytojams, kad naujausiame praėjusio savaitgalio Relax FM Top 15 penktoje vietoje yra Natalija Bunkė su kūriniu Norai.
0: Mhm.
1: Kas bus dabar penktoje vietoje? Nuspėktų pirmas.
0: Na, pirmose trijose vietose šiuo metu Jessica Shai su Igoriu Kopu trečioje vietoje Kas kaltas, Sasha Song su Meilė gaudo antroje, o Gimtadienis su grupės 2 ir patrolių daina įsitaisiusi pirmoje. Aš kažkaip jau šią savaitę prognozavau, kad Gimtadienis gali ir neišlikti pirmoje vietoje, bet iki penktos tikrai nenukris, tai penktoje vietoje. Žiūrėk, padarykim taip. Popkultūra penktoje vietoje iš 10 pakyla į penktą vietą. Mylėk mane, jūsų daina.
1: Sakai, aha, gali 9 nu savaitę tokiu tope būnanti daina iš 10 kilstelėti
0: į penktą. Aš čia tokia visiškai nerealybė, sakau.
1: Man kaip popkultūros nariui.
0: Jaunus kūrėjus, taip sakau.
1: Man labai malonu ir gerai. Tikiuosi, taip ir bus. Bet aš manau, kad iš 4 į penktą vietą smuktels jūs Justinas Jarutis su Paulina Paukštaitytė ir jų kūrinys Diena po dienos. Gražus
0: gerai
1: kūrinys, bet penktą savaitę galbūt jiems lems penktą vietą tope.
0: Jeigu taip ir nutiks, tai aš perkursiu Diena po dienos priedainį. Ar gal net ir visą posmą. Jeigu nutiks, kad mano daina, tai vadinasi, tau teks perrašyti savo dainą.
1: Gerai.
0: Tai, tokie tegul bus užduotis, tai tokios šios dienos lažybos, o mes jau nebesilažinkim daugiau, nes reikia skubėti ruoštis 8:00 valandos žaidimui.
1: O jis jau netrukus.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi?
14: Vilnius laukiasi.
15: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
16: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
18: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
19: Lenovo.
20: Apple.
19: Lenovo.
20: Apple.
21: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
22: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
23: Sūneli, labas.
24: Labas, mamyta.
23: Kaip sekėsi mokykloje?
24: Puikiai, mamyta.
23: O kambarį susitvarkiai?
24: Tai žinoma, mamyta.
23: Namų darbus paruošiai?
24: Tai aišku, mamyta.
23: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
25: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
26: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
25: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
27: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
0: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.

0: Atėjo metas pažaisti ir šį kartą žaisime, na, ne visai muzikinį žaidimą, bet žmogus, kuris jums linkės gero savaitgalio, yra iš muzikos pasaulio.
1: Taip, ir ta žmogus įrašė linkėjimą jums. Mes netrukus išgirsime tą linkėjimą, o jums teks nustatyti, koks gi tai žmogus, koks jo vardas ir kokia pavardė.
0: Taigi pasiklausykim.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
3: Sveiki, mėly Relax FM klausytojai. Linkiu, kad šis savaitgalis būtų kupinas geros nuotaikos, gražių akimirkų ir žinoma pačios gražiausios muzikos. Jaukaus ir smagaus savaitgalio.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Na ką, sunki užduotis.
1: Ne iš lengvųjų, tikrai, galima sakyti. Ir turbūt reikia kokios vienos kitos užuominos.
0: Kai žmogus dainuoja, atrodo tas balsas toks savas, žinomas, pažįstamas, bet kai kalba taip iš tikrųjų iškilmingai linkėdamas jums gero savaitgalio, tai viskas pasikeičia ir atrodo reikia užuominų. Turi kokią užuominą apie tą žmogų?
1: Aš netgi dvi užuominas turiu. Pirmoji užuomina yra tokia, jog šis žmogus yra parašęs gausybę lietuviškų gerai žinomų dainų ir kitiems atlikėjams. Jis yra dainų autorius. Ir,
0: tikrai fantastiškus tekstus rašo.
1: Hitmakeris, galima tikrai, taip turbūt sakyti. Kitas dalykas, kad vienoje jo dainų jis prisipažįsta, kad nenori nei ten, nei ten, nei ten, nori likti savo vietoje.
0: O kitoje nuo širdies makiažą valo, ar ne?
1: Gal per daug,
0: čia sakau viskas. Daugiau nieko nesakysim, tai jūs tik tai griebkit savo įrenginius ar mobiliuosius ar stacionariuosius, eikit į relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę ir rašykit mums, kas čia kalbėjo, kas linkėjo jums gero savaitgalio.
1: O mes už teisingą atsakymą jums turėsime dovanų. Relaxfm kuprinė jau yra paruošta.

0: Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
7: Aš.
6: Kas tvarkys komunalinius?
8: Aš galiu.
6: Aha, o kas ima internetą?
8: Čia ilgam.
6: Tai visam.
9: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
11: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
12: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
13: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja LT.
14: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
15: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo Dormeo Home.
16: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
19: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: sakėm, kad sunki užduotis, bet iš tikrųjų mūsų klausytojai gliaudo visas tas sunkias užduotis kaip riešutėlius.
1: Nepasakyčiau, kad nebuvo visiškai neteisingų atsakymų. Buvo įvardytas ir Deividas Bastys, ir Deividas Zvonkus.
0: Net Marijonas ir... Mikutavičius įvardytas, kurio balso atrodo jau su nieko nesupainiosi.
1: Saulius Prusaitis čia rašė, bet žinokit, čia neteisingi atsakymai.
0: Jarmolenka, o štai netgi Igoris Jarmolenka paminėtas, tai linkėjimai seniai girdėtam Igoriui ir Deividui ir Marijonui, bet vis dėlto tai ne jie. O kas kalbėjo, kas linkėjo gero savaitgalio mums, tikiuosi, kad pasakys Vaida.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Vaida.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
2: Ir Raseinius.
0: Tai linkėjimai ir Raseiniams. Taip jau tikriausiai supratot, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Ir todėl skambinam, kad jūs parašėt teisingą atsakymą. Ar sunku buvo išlūkštent?
2: Ne, iš karto kažkaip kaip pradėjot kalbėti, kad dainų autorius, iš karto ir supratau.
1: Ai, tai vadinasi, užuomina apie dainų autorių jums pasitarnavo, kad ten jis nenori vykti nei ten, nei ten, nei ten.
2: Jau paskui, jau, aiškiau buvo, bet iš karto kažkaip.
0: Ir iš balso pažinat, ar ne?
2: Jo, taip.
0: Tai kienogi čia balsu skambėjo tas gero savaitgalio linkėjimas?
2: Paulius Stalionis.
0: Taip, Paulius Stalionis, Pauliau, linkėjimai ir tau, Vaida, o jums sveikinimai ir jau relakso kuprinė praktiškai skrenda tiesiai į Raseinį.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 50 atvykėlių. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Pavlohrado mieste žuvo 5 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Kyjive pranešama apie gaisrą daugiabutyje, ten sužeisti keli civiliai. Tuo metu Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos Saratovo miestui, užsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla ir Ozon logistikos centras. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės visos sekmadienį. Panevėžys priims Kauno Žalgirį, Šiauliai Kauno rajono Hegelman, o Marijampolė Sūduva Vilniaus Žalgirį. Pirmadienį turo kovas užbaigs akistata tarp Gargždų Bangos ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Giedriau, kokius oro šiandien žada sinoptikai, ar jie bus lietingi?
2: Šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra 17-21, ryto jau kai kur truputį palis, diena bus 16-21 laipsnių šilumos, nuo sekmadienio naktį vietomis diena daug kur trumpai palis, temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokslams sumaniai su Alesen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Sūneli, labas.
9: Labas, mamyta.
8: Kaip sekėsi mokykloje?
9: Puikiai, mamyta.
8: O kambarį susitvarkiai?
9: Tai žinoma, mamyta.
8: Namų darbus paruošiai?
9: Tai aišku, mamyta.
10: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
12: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.

0: internetas.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekėms iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt. Relax FM.

0: su gimtadieniu sveikinsime Vaidą, kuris užsiima vidaus apdailą ir kaip tik šiuo metu Raseiniuose remontuoja mokyklą.
1: Alo.
2: Labas rytas, Vaidai.
1: Labą rytą.
2: Davė jūsų telefono numerį remontai, sakė, užsiimat.
1: Nu, užsiimdavom, bet dabar šiuo momentu tai labai užsiėmė.
2: Nu, klausykit, Vaidai, čia toks skubus atvejis, žinokit, reikia vat remonto, bet tokio remonto ekonominės kaip ir klasės tokio, bet kad atrodytų premium. Norisi sumokėti 2000, kad atrodytų kaip už 20, gali tokį padaryti?
1: Na, įmanoma viskas, bet šiuo momentu, tai žinokit, ir darbe dirbu, ir visą savo butą trijų kambarių pasižiūrėt esu.
3: Tai palaukit, neremontuokit per daug to buto, ten žinokit, pas jūs, tai mes ruošiame šiandien vakare atvažiuot, šampanų sieną sulaistyt, žinokit, tai neremontuokit per daug, vis tiek reikia perdažyt.
1: Na, tai gerai, tada ten be pats tas laistyt.
2: Nu, tai gerai, jūsų ten laistom, o man remontą paskui padarysit iš likučių, kas nuo jūsų remonto liks, ne?
1: Na jo.
3: Gausis premium už ekonominės klasės kainą. Fantastika. Klausykit, tai mes čia už tai, ką sutaupysim, tai jums žinokit, iš karto statom ant stalo vaką. Relax FM. Sveikinimus gimtadienio proga statom ant jūsų stalo.
1: Dėkui labai.
3: Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Kaip jūsų rytas, klausykit, kaipgi ten tas Raseiniuose dangus šiuo metu, ar saulėtas?
1: Saulėtas.
3: Labai gerai. Tai žinokit, šiandien jums šypsosi visos žvaigždės, saulė ir mėnulis ir viskas šypsosi, nesgi sako, kad čia reikia, kad visas pasaulis visa visą tai žinotų, kad be galo myliu, be galo sveikinu su gimimo diena ir siunčiu didžiausią bučkį, kurį atiduosiu vakare.
2: Vaida, jūs jau žinot, kas rašo.
1: Na taip, Andrė.
3: Taip, jinai čia pasirūpino, kad šitas sveikinimas jūs pasiektų ir Andrė, man regis, norėtų dar pridėti tiek. Neužsibūkit per ilgai darbe, nors ir čia skundžiatės, kad tų darbų prikrito ant galvos, tai neužsibūkit šiandien per daug darbe, nes laukia namuose staigmenos.
1: Gerai, gerai.
2: Vaidai, gražaus penktadienio, gražaus gimtadienio ir gerų darbų iki.
1: Dėkui, iki.
4: Relax FM.

0: Mes kalbam, kad savaitgalis taip jau visiškai ant nosies, klausyk, o dar vis vyksta, kažin, savaitgalio tie visi šventės, miestų renginiai.
1: Tai aišku, niekas nesibaigė, o šį savaitgalį pasidžiaugti gimtadieniu gali visi panevėžiečiai dėl to, kad jų miestą švenčia 523-ąjį gimtadienį ir 3 dienų balių rengia.
0: Mhm. Beje, aš ir pats pamiršau, jau sakau, ar bus čia tų miestų švenčių, aš pats rytoj važiuoju. Į Kalvariją, koncertuoti su grupe, ten jeigu norit atvažiuokit, susitiksim, pakalbėsim, pabendrausim, gal ir albumų kokio atsivešiu, tai prašom mielai svečius.
1: O panevėžiečius iš tikrųjų, mes kartu su Giedrium sveikinam su šituo gražiu gimtadieniu ir aš panevėžiui turiu tokių sentimentų, jo mano vaikystės miestas iš Alytaus buvau, bet po to panevėžį ne vieną vasarą praleista, labai daug fainų prisiminimų.
0: Tai ir aš turiu ir gerų draugų iš Panevėžio. Tikrai linkėjimai visiems panevežiečiams ir tai nereiškia, kad mažiau linkėjimų pavyzdžiui šiauliečiams, ar ne? Arba klaipėdiškiams ir palangiškiams. Visiems linkėjimų. Žinau, kad tu savaitgalį veši linkėjimus į Vydmantus, ar ne?
1: Į Pajūrį, prie pat Palangos, sekmadienį ten susitiksim su popkultūra, taip.
0: Taip, tai gero, gražaus visiems savaitgalio, bet palaukit niekur ir nedinkit. Čia netrukus žinios, o po žinių klausysimės ir toliau gražios muzikos kartu. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė jums padainuos. Diena po dieno.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Nuo ateinančio pirmadienio jaunos šeimos jau galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ministerijos atstovai žada, kad šį kartą net formaliai pasibaigus šiam etapui numatytoms lėšoms, prašymų priėmimas nebus stabdomas, juos pateikti galės visi norintieji, visos paraiškos bus vertinamos. Priminsiu, pavasarį paskelbus kvietimo teikti paraiškas būsto paramai jaunoms šeimoms, ministerija jų priėmimą sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Naujasis paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio, prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų jungtinėse valstijose metinės teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius dvinius Niujorke, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui nukritus aukose Pensilvanijoje, žuvo daugiau nei 3000 žmonių. Rusijai vakar pavakarė atakavus prekybos centrą Ukrainos Dnipropetrovsko srities Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės, sužeistųjų beveik 70, pakartotinai smogta tokiam centrui sumuose. Atakas rusai tęsė ir naktį. Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po rusų atakos Kijevo srities Bučios rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Savo raštu Ukrainos dronai naktį atakavo naftos perdirbimo bei logistikos infrastruktūrą Rusijos Saratovo mieste. Tuo metu Ukrainos prezidentui viešint Kanadoje šalių vadovai Volodymyras Zelenskis ir Markas Karenis pasirašė įsipareigojimą dėl partnerystės bei bendradarbiavimo dronų gamybos srityje. Taip pat Otava paskelbė apie 100 milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai. Panevėžys 3 dienas švęs 523 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, mugiai, įvairūs kiti renginiai bei veiklos. Šventės pradžią vidurdienį skelbs būgnininkų grupė Šokio mūzo Saisena. Priminsiu, jubiliejinį 790 gimtadienį šį savaitgalį švenčia ir Šiauliai. Šį vakarą Šiaulių gatvėse vyks vienas tradicinių šventės akcentų – bendruomenių eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai šviečia. O Kaune rytoj vyks antrosios LGBTQ plus bendruomenės eitynės Kaunas Pride. Išsamiau Melina Želvytė.
1: Renginio dalyviai rytoj vidurdienį pajudės nuo Arkangelo Mykolo įgulos bažnyčios, judės Laisvės alėja link Ožeškienės gatvės ir grįš atgal. Eitynėms ruošiasi gausios policijos ir savanorių pajėgos. Pirmas toks renginys Kaune vyko 2021-aisiais, tada susirinko apie 2000 žmonių. Šiemet pasak organizatorių svečių gali būti mažiau, bet prieš 5 metus renginį viešino ir nesutarimai su savivaldybe vykęs teismas. Kartu pažymima, kad daug bendruomenės narių vis dar nesijaučia saugus, būdami savimi viešojoje erdvėje.
0: Ir sporto naujienos. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Manchesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindinėme etape žaidusi lietuvio treniruojama Baku Sabah komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją, kai namuose priims Prahos Slavija ekipą. Pastaruoju vakar 2-3 nusileido prancūzų Lenso klubai. Kitose čempionų lygos rungtynėse Müncheno Bayernas namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Dar vienas debutantas Italijos Komo klubas 4-1 nugalėjo Leipcigo 11. Romos ir Fenerbahčė bei Donecko Šachtariaus ir Eindhoveno PSV klubų susitikimai baigėsi lygiosomis 1-1. Pasiruošimo artėjančiam naujam LKL sezonui cikle Kauno Žalgiris pasirodymą London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje 82-83 apmaudžiai nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai susitiks su Vroclavo Šlaska ekipa. O turnyro finale susikaus Paryžiaus ir Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipos. Liūtai vakar pusfinalyje 96-78 įveikė Vroclavo krepšininkus.
2: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vežimesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis šilumos. Kol kas yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje, o čia jau tikrų savaitgalio ritmų alsuojantys Giedrius ir Emilis ir geriausia diena.
1: Taip, smagu žinoti, kad jau penktadienis, kad ir jūs greitai darbus pabaigsite šiandien ir tada galėsite pasinerti į savaitgalio linksmybės, pramogas. Tik jūs esate kažką suplanavę, galbūt gamtoje, galbūt namuose kažką pasitvarkyti. Žodžiu, kad viskas išsipildytų, ką esate sugalvoję.
0: O su tuo turim ir susijusi biuro prietarą. Sako, jei penktadienį pusę ketvirtos vakaro kolega prieina prie tavo stalo su puodeliu kavos ir nekaltai paklausia, kokie savaitgalio planai, gal nieko ir neveiksi? Tai žinok, čia tikrai nėra draugiškas pokalbis.
1: O kas?
0: O čia yra patikrinimas, gal tau galima dar kokį greitai darbelį užkrauti, jo, kurio pats nenori kolega tas padaryti. Tai žinai, koks turėtų būti teisingas atsakymas?
1: Koks?
0: Aš esu jau viską suplanavęs, išvažiuoju ten, kur nebus ryšio, pasidėsiu telefoną ir pasiekiamas būsiu tik pirmadienį ryte.
1: Oi, nu tai linkim nesutikti tokio malonaus kolegos, kuris jau norėtų jūsų, na taip, paimti, pasinaudoti jūsų gerumu ir pats išvykti ankstėliau. Sakykit, ne.
0: Čia tas malonus buvo turbūt kabutėse, jau labai kabutėse, tokiose didelėse kabėse, netgi sakyčiau, taip. Bičiuliai, mes ir be kabučių čia dar turime ką nuveikti, mes tikrai dar nesavaitgaliauja, mes ruošiamės šią valandą ir paskambinti, ir dar kitą valandą paskambinti jūsų artimiesiems, pasveikinti su kokia gražia proga, gimtadieniu ar su kaktuvėmis, dar nežinom, na, jūs rašykit, nenustokit ir per visą savaitgalį galite rašyti Radijas LT mobiliojai programėliai arba Relax FM puslapį, o netrukus čia turėsim ir lietuvišką naujieną, tai likit kartu.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas. Sudėliotas koncepčiukas.
7: Interjero eilės. Helios galerija, Taikos prospektas. 56 Klaipėda.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
10: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
11: Show me.
12: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
14: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
16: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Grupės Mango narė, atlikėja, dainų autorė Gabeta leidžiasi į žmogaus vidinį pasaulį ir pristato trečiąją savo autorinę dainą Geras, bet nelaimingas.
2: Daina pasirodo su vaizdo klipu, kurį galite atrasti relax.fm.lt ir Gabeta sako, džiaugiasi komanda, su kuria pavyko susikalbėti iš pusės žodžio ir esu, sako, patenkinta ne tik klipo rezultatu, bet ir pačiu kūrybiniu procesu.
1: Pasidžiaukim ir mes kartu su Gabeta jos naujų kūrinių Geras, bet nelaimingas.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
4: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch yra

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
10: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos drono atakas Kyjive nukentėjo mažiausiai 8 žmonės. Ten pataikyta į 9 aukštų gyvenamą į namą. Vakar pavakarę atakuotas prekybos centras Pavlogrado mieste. Žuvo 5 žmonės, dar beveik 70 sužįsta. Jauno šeimos jau nuo pirmadienio galės teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmam būstui įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitaip nei pavasarį, šįsik prašymų teikimas nebus stabdomas ir visi norintieji galės pateikti dokumentus. Vėliau jie bus vertinami. Pavasarį kvietimas sustabdytas vos po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Sostinė jau ruošiasi sekmadienį vyksiančiam didžiausiam bėgimui mieste – Vilniaus maratonui. Pamažu atitveriamos trasos įvedami eismo ribojimai. Tiesa, jų, pasak organizatorių, šiemet bus mažiau, mat trasa kompaktiškesnė.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
9: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu

0: Nuo įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar Varlė LT naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Relax FM.

0: skambinsim ir su gimtadieniu sveikinsim Oksaną, kuri yra profesionali kariškė.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Oksana.
1: Labas rytas.
2: Iš kuopos čia skambinam dėl savaitgalio pratybų, sakykit, ar dalyvausit jūs?
1: Iš kokios kuopos?
2: Nu, suprantat, mes bazinį kario kursą čia su šauliais darom ir buvo parašyta, kad Oksana ateis čia pamokys, pravest ten viską.
1: Nu, sakykit, jokauja, žinau jau.
2: Nejuokauju, klausykite, visiems reikia jūsų patirties. Žiūrėkit,
1: nevaikštų aš savaitgaliais niekur, nieko nemokinu, jokių kursų nevedu, net tą temą bandot apgauti.
2: O dieve, nevaikštot savaitgaliais niekur, tai... Bet šiaip, vaikštot viskas gerai?
1: Vaikštų.
2: Jau gerai, atsikvėp čia galima, tikrai, tai vaikščiokit, žinokit, ne tik, kad vaikščiokit, bėgiot reikia, šį savaitgalį tai ypatingai reikės bėgiot, ar ne, švenčiant gimtadienį. Tai švenčiam kartu.
1: Labai.
0: Oksana, labas rytas iš LX FM skambinam, aš Emilis, mano kolega Giedrius ir mes jūs sveikinam gimimo dienos progą.
1: Oi, ačiū labai.
2: Sakykit, ar jau nusiteikusi švęsti, ar kaip tik atvirkščiai į tarnybą?
1: Ne tarnyboj šiandien.
2: Va, labai gerai.
1: Dar nešvenčiam.
2: Dar ne tarnyboj ir dar nešvenčiat, mėgaujatės ne. Laiku.
1: Taip.
2: Fantastika, kai žmogus gali sau leisti iš tikrųjų daug padaręs. Lietuvai žinom, kad dėl jos stengiatės, bet dabar daug padarykit ir sau. Ypatingai sau atverkit širdį gimtadienio sveikinimams.
1: Ačiū labai.
2: O šitie sveikinimai tokie. Šitų pratybų, kurias organizuojam, praleisti negalima, nes mokysimės gerti šampaną. Sveikinimus siunčia spėkit kas.
1: Neįsivaizduoju, tikrai neįsivaizduoju. Niekada gyvenime negalvau, kad tokių sveikinimų sulauksiu, net nežinau, kad galėjau tai padaryti.
0: Čia žinokit, Sandra ir Gintaras pasistengė.
1: O dieve, kaip ačiū.
2: Žinomi tokie artimi žmonės.
1: Žinomi.
2: Na va, tai atverkit dušę, kaip jau sakom, jie jau ten visu kuo, kas lieka toms pratyboms, pasirūpins.
0: Įrankiais jo visais.
2: O nuotaikos čia pridedam ir mes gražios jums gimtadienio dienos.
1: Ačiū, tikrai nuotaikos pridėjot.
0: Oksana, gražios gimtadienio dienos, iki.
1: Ačiū visam.

0: turiu tokį prietarą, kai 10 valandą ar artėjant 10 paniurzgi, tai tada visas savaitgalis būna geras, vat jeigu penktadienį paniurzgi.
1: Tai tu išsikrauni, taip sakant, mūsų tai. Sąskaitą.
0: Aišku, visų tada, klausytojų sąskaitą paniurzgi, tada būna gerai. Va, pavyzdžiui, esi kada bandęs organizuoti savaitgalį su antraja puse, tiesiog.
1: Tiesiog?
0: Nu taip, va čia, iš niekur. Ir sakai, žiūrėk, brangioji, turim čia tokį vat reikalą ir padarom, gerai?
1: Taip, aišku, tai visą laiką taip ir būna.
0: Nu ir kaip čia viskas tas baigėsi?
1: Nu, paprastai tai sėkmingai, netgi su džiaugsmu, žinai, net, nu, tai vis geriau kažką suorganizuot spontaniškai, negu nieko, paskui sėdėt namuose.
0: Žinok, man irgi atrodo viskas, kad sėkmingai baigėsi, tiesa, mano visi savaitgaliai praktiškai yra, na, renginiuose.
1: Čia kitas klausimas.
0: Čia kitas klausimas, bet jeigu tik tai susiplanuoju, tai aš stengiuosi. Bet, žinai, turbūt nieko nėra blogiau. Jeigu tu grįžti namo penktadienį, kupinas visas idėjų, kad darykim taip, darykim taip, nu ir tavo antroji pusė pasako, klausyk, aš čia gal tingiu, gal nieko nenoriu, čia, žinai, būna juk taip.
1: Būna ir taip.
0: Čia šiauriai nervina.
1: Bet tai tada, žinai, nu kadangi sprendimą vis tiek priimi dviese, ne vienas, tai turi atsižvelgti, jeigu žmogus nenori arba yra jau tiesiog nuvargęs po visų savaitės darbų, nu tai taip reikia pasižiūrėti geranoriškai į šitą reikalą.
0: Tikrai taip, žinoma, tai, kas, na, skirta keliems žmonėms, tai tu vienas negali suplanuoti, vis tiek turi pasiderinti ir pats prisiderinti, ir tada nereikės ir niurzgėti. Va. Klausykit, nu, gera pradžia, gera pabaiga, tai mes daug ir neužsipliurpkime visai netrukus. 10 valandos žinios, o kitą valandą muzikos klausysimės kartu. Bus čia ir Evgenija Redko, čempionai.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į Kauno ligoninę pateko 5 nukentėję žmonės, tarp jų Estijos piliečiai. Avarija įvyko kelio Kėdainiai Panevėžys remontuojamame ruože. Vilkikui susidūrus lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimui dar 3 transporto priemonės. Pirminiais policijos duomenimis vilkiko vairuotojas nepasirinko saugaus greičio ir neatsižvelgė į stabdžių gedimą. Kelio ruožas buvo laikinai uždarytas, tačiau šį rytą eismas atnaujintas. O Vilniaus rajone vakarą į avariją pateko kario tarnybos metu vairuojamas automobilis. Jam atsitrenkus į priekį važiavusį automobilį sužeisti jo vairuotojas ir keleivis. Eismo įvykį tiria karo policija. Europos centriniam bankui vakar dar 25 punktais iki 2,5% padidinus bazinės palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tolesnių sprendimų kol kas nesiima prognozuoti. Anot jo rinkose yra įvairių spėjimų, o sprendimai dėl galimo tolesnio palūkanų didinimo priklausys nuo naujausios informacijos ir prognozių. Šiemet yra numatyti dar 2 Europos centrinio banko posėdžiai – spalį ir gruodį. Elektros po audros dar neturi pusšimtis vartotojų. Tiekimas jiems bus atkurtas iki pietų, žada bendrovė ESO. Šie sutrikimai fiksuojami Zarasų rajone. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjo žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymų iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų eurų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Nauja infrastruktūra čia kuriama nuo pirmojo šventosios uosto statybų praėjus daugiau nei šimtmečiui. Šiandien prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės darbų pradžią. Pirmojo etapo metu per 2 metus numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks 645,5 metro, o šiaurinio per 400. Darbų vertė bemaž 40 milijonų eurų. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija, įplaukos kanalas, įrengta infrastruktūra. Ant pietinio molo ir promenada. Atkurta šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Sostinėje rytoj bus siekiama atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pešiųjų saugumą keliuose. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vilniuje rytoj vyks 10-asis labdaringas moterų važiavimas minam 100. Maždaug 300 moterų dviračiais įveiks 100 km distanciją. Prieš renginio pradžią Valakampiuose, Vaidilutės ir Svajonių gatvėse vyks pilietinė akcija viena minutė už saugumą. Moteris su dviračiais vienai minutė atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pešiųjų saugumą keliuose. Akcijoje dalyvaus ir būrys žinomų šalies moterų, tarp jų Beta Nicholson, Neringa Zeleniūtė. Šių labdaringų važiavimų dalyvės per dešimtmetį jau surinko daugiau nei 400 tūkstančių eurų paramos vaikų dviračių sportui.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 13-14 laipsnių šiluma, pajūryje 16 laipsnių.

0: 10 valandų ir 10 minučių, du kart po 10, žinai, kaip ten sako, duok 5 bus 10, o jeigu duodi 10, kiek būna?
1: Tai tada būna 2 po 10, 20.
0: Gerai, tai nežinau, ką mes čia šnekam, apie kokius skaičius, bet klausykit, žiūrėk, savaitgalis jau visiškai ant nosies.
1: Bet pakalbėkim apie rimtus dalykus, nes štai medžiotojų ir žvejų draugija įspėjo šalies vairuotojus, kad prasidėjo stambiųjų laukinių gyvūnų ruja. O kartu su ruja prasidėjo ir migracija. Žinot, ką tai reiškia, kad visi vairuojantieji turėtų atkreipti dėmesį būtent į šitą žinią, nes briedžiai ir elnigi tokiu metu laiku praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį ir tai jie daro dažniau nei kitu metu.
0: Na taip, iš tikrųjų, čia rimtos žinios, rimtos naujienos, rimti įspėjimai, juolab, kad savaitgalį tikėtina, kad daug kur važinėsite, aš ir pats planuoju daug kur važinėti, tai būkim atsargus.
1: Ir čia reikia turėti galvoje, kad pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos bei vakaro sutemos nuo 17 iki 22 valandos. Ten būna gyvūnų judėjimas intensyviausias tokiu metu.
0: Žinok, prisipažinsiu, jau kartą sakiau, mes kaip tik tokiu metu, tai yra apie 10 vakaro, visai neseniai, turbūt prieš kokį mėnesiuką, na, numušėm stirną.
1: Tai pasakau šitą.
0: Tikrai, pasakau šitą, būkim atsargus, tikrai, būkim atsargus, vairuokim atsargiai, kad ir tas savaitgalis būtų kupinas geros nuotaikos. Relaksė, geros nuotaikos niekada nepritrūksta. Šią valandą ir mes dar būsime čia kartu. Visai netrukus grįšime su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: internetas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
7: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuosime pagal seną gerą rondo dainą Rytas perone.
2: O šiandien dienos ritmas primins tą patį rytą perone. Jei laukite patvirtinimo iš vadovo, vėluojančio kurjerio ar kol kolega pagaliau atsiūs ataskaitą, apsišarvokite kantrybę. Viskas vilkinsis, o besibeldžianti širdis nerami bus tiesiog natūrali reakcija į procesų stabdymą.
1: Nors už lango dangus gali atrodyti mėlynas, svajingas ir ramus, asmeniniuose santykiuose galite pajusti lengvą šaltuką. Jei staiga pasirodys, kad jūsų idėjos lieka neišgirstos ir jaučiatės vienumoj, kaip baltoj žiemoj, nesureikšminkite to.
2: Tai tik apgaulinga ir šalta dienos energija, o ne pasaulio pabaiga.
1: Skubėkime į tą rytą perone kartu su Rondo.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčių grytė tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
12: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
12: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
15: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, šį rytą elektros vis dar neturi 50 vartotojų, visi Zarasų rajone skelbė ESO. Visiškai atkurti tiekimą žadama šiandien iki pietų. Bendrovė taip pat skelbė nuo pirmadienio sulaukusi daugiau nei 7000 prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius. Maždaug 100 kompensacijų jau išmokėta. Vakar vakarą ESO valdyba nusprendė atleisti bendrovės vadovą Renaldą Radvilą. Jis pats

0: Maratonas. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Giedriau, tark žodį apie orus, juk visiems aktualu, kasgi mūsų laukia savaitgalį artėjantį.
2: Šiandien laukia orai be žymesnio lietaus, temperatūra 17-21 šilumos, rytoj dar išliks temperatūra panašiai iki 21 šilumos, na bet jau gali kai kur ir palyti, o sekmadienį daug kur trumpai palis ir temperatūra dar labiau krenta 15-20.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
10: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę su iki

0: Tele šią savaitę rokiškio sviestas euras 19, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelinį net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
7: Relax FM.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Violė, kuri laukia trinkelių klojėjų.
1: Labas rytas, Violė.
2: Taip.
1: Čia iš firmos dėl tų trinkelių skambinu.
2: Nu.
1: Violė, priminkit ten, kada jūs į eilę užsirašiusi spalio mėnesį, ne, buvot?
2: Aha, buvom spalio, sakėt, pradžioj kažkur tai.
1: Jo, spalio pradžioj, bet žinokit, nesigaus. Nesigaus, nes gavom čia vieną tokį užsakymą ir dabar reikia perkelt, tai reikia pasiderinti dėl to perkelimo. Ten manau, kad į gruodžio pradžią reikėtų.
2: Ba, žiemų, tai čia nieko tokio.
1: Tai nieko tokio, ten žinokit, viskas dar geriau turėtų laikyti, žinot, įšalas, tai tvirtas pagrindas, ant to tvirto pagrindo ir geriau laikysis.
3: Na,
1: netgi.
3: Paskui jau, kai išeis įšalas, tai mums žinai, zin.
1: Jo, vat kaip kolega sako, įšalas išeis, ten susmeks, tai ten,
3: nu, tai
1: bet paprastai
3: jau
1: tai nebūna.
3: Jau
1: tai mes...
2: Nu gerai, aš lauksiu, kas dabar su jum daryt.
3: Kas su jum daryt, švest su mum galima.
2: Švesma kaip paklostą, va tada paštai galima.
3: Švesma šiandien. Giedrius ir Emilis šiandien ant stalo kloja, netrinkeliaso staltėse, deda tortą, šampaną šauna ir sveikina Violę su gimimo diena.
2: Oi, ačiū labai. Nu, išdygi.
3: Violė. Išdygi tai ne mes, išdygi jūs draugės.
1: Kuriom viską papasakoja, tai apie trinkeles ir apie terminus. Žinokit, Violė, nuo širdžiai atsiprašau. Tikiuosi, kad tikrai ne ant įšalo. Jo, žinokit, nieko neperkelkit. Tikiuosi, kad spalį atvažiuos tie remontininkai, brigadai viską sudės,
3: kur
1: kaip žadėjo.
3: Kur jau tau su tokia temperatūra, kur čia šiandien Violės gimtadienį, tai jokie įšalai negrėsia, klausykit, visiškai. Čia aukštaitijoje kažkur atsidūrėm, ar ne?
2: Taip, Utena.
3: Utenoj pačioj, tai tiesiai į Uteną, nu, į Maironio gatvę, skrenda sveikinimai, linkėjimai, gražios šventės, sveikatos ir kad visi planai virstų tikrovę.
2: Na, ačiū labai ir jum ir draugiam išdykusiam.
3: Na, tai dabar pavardinkit, kurios čia tos draugės, jau jūsų tos jau labiausiai išdykusios.
2: Tai, aišku, Linutė, Reza, Danutė, Sigita, Rima.
3: Žiūrėkit, visas kaip iš rašto suvardijo, būtent šitas ir pasirašo, taip. Ir Reda, ir Sigita, ir Danutė, ir Rima, ir Lina jums siunčia šituos gimtadienio sveikinimų, šitą staigmeną. Tegul tų staigmenų nepritrūksta ne tik šį savaitgalį, bet ir apskritai visam jūsų gyvenimo keli.
2: Ačiū labai, nu ir jums geros dienos.
1: Geros dienos, Violė, iki gražaus gimtadienio.
2: Iki.

0: tai ir atliuoksėjo, atskriejo mūsų laidos pabaiga šiandien, o kartu ir ilgasis savaitgalis man.
1: Tai, tau ilgasis savaitgalis, bet man tai paprastasis savaitgalis, taip, standartinis visiškai.
0: Man ilgasis, žinai kodėl?
1: Pirmadienį nebūsi.
0: Taip, pirmadienį paliksiu tave vieną čia. Galėsi verkti, liūdėti, liūdėsi.
1: Aišku, kad taip. Ir klausytojai mūsų liūdės, nes nu kaipgi be šito mūsų geros nuotaikos garanto.
0: Klausyk, bet tikrai geros emocijos, nu aš kažkaip labai džiaugiuosi, aš nežinau. Jau seniai dėkoju Emiliui už, kiek jau čia dabar klausyk, atsimeni, kada atėjai į darbą, jau porą mėnesių yra, ar ne?
1: Liepos 20 dieno.
0: Oho, tai ne, dar 2 mėnesių nėra, tai
1: dar
0: va.
1: Nėra.
0: Žodžiu, po 2 mėnesių jau galėsi sakyt, kad viskas jau apsipratęs, nors kiek ten būna įmonėse bandomasis laikotarpis 3 mėnesiai.
1: 3 mėnesiai, dar tu turi pilną teisę mane paliuosuoti čia.
0: Ne, neliuosuosiu, nebent jau čia klausytojai parašytų, kaip šią savaitę mus užvijo į viršutinį spaudos rūmų aukštą, nes klausytojai, taip, mes čia susilažinom. Emilis, aišku, įgyvendino tą lažybų sąlygą, jau mes čia daug apie tai kalbėjom, kad nuėjo į sporto klubą, bet ne iki galo įgyvendino, nes neįkėlė į socialinį tinklus, vaizdelio, kaip jisai ten raumenį savo tvirtina, ten kaip kūnas stangrina, žodžiu.
1: Stangrina, jo.
0: Taip, tai žodžiu, už tai mes buvom klausytojų nubausti, tiksliau Emilis buvo nubaustas, o aš prisėmiau dalį tos bausmės, nesgi dviesią smagiau.
1: Tai žiūrėkit, užsukite į mūsų Instagramą, Relax FM, Giedriaus mano, pasižiūrėkit tą vaizdo įrašėlį, kuris yra padarytas iš bėgimo šitos visos atrakcijos į spaudos rūmų patį viršų, net gen stogo užsiropštėm ir nu, buvom tikrai, pripažinsim, uždusę, pridusę, bet labai laimingi dėl to, kad, nu, aidai
0: tikrai,
1: sugalvojom.
0: Smagu, kaip paimi ir įgyvendini. Taip, tai jūs, jeigu norite mums kokią lažybų užduotį duoti, duokit, mes būtinai pasistengsime iš to pasilažinti, kaip ir lažinamės kiekvieną dieną. Aš lažinuosi, kad jūsų savaitgalis bus toks pats geras, kaip ir mūsų, to ir linkiu.
1: Linkiu ir aš. Bičiuliai, gražaus savaitgalio, gražaus likusio penktadienio, pasibaigiam darbus ir švenčiam. Iki.
0: Iki.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai praėjusį mėnesį išliko žemas, o dėmesys buvo skiriamas tariamai NATO grėsmei Kaliningradui bei artėjantiems Rusijos dumos vadinamiesiems rinkimams, rodo Lietuvos kariuomenės analizė. Propagandistai tęsia naratyvus apie neva Baltijos šalių suteikiamą oro erdvę ukrainiečių dronų atakoms rengti, taip pat apie istorinę atmintį. Rugpjūtį Rusijos informacinėje erdvėje plačiai išnaudota ir Vokietijos leidinio Bild publikacija apie galimus NATO gynybos scenarijus Rusijos agresijos prieš Baltijos valstybės atveju. Jauno šeimos jaunų pirmadienio gali steigti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitaip nei pavasarį, šįsik prašymų teikimas nebus stabdomas ir visi norintieji galės pateikti dokumentus. Vėliau jie bus vertinami. Pavasarį kvietimą paskelbusi ministerija paraiškų teikimą sustabdė vos po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms, tad kilo pasipiktinimo banga. Teikti prašymus bus galima nuo pirmadienio 9 valandos ryto iki penktadienio vidurdienio. Šiam kvietimui numatyta 6 milijonai eurų. Į finansinę paramą gali pretenduoti tėvai iki 36 metų. Jeigu kreipiamas įgimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Šeimos turi neturėti nuo savo būsto, nebent jis labai mažas ar nusidėvėjęs.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia prisijungti prie jo inicijuoto nacionalinio judumo iššūkio, kuris kitą savaitę vyks jau 6 kartą. Tam visi kviečiami vėl burtis į komandas ir 2 mėnesius rinkti sėjimą ar važiavimą dviračiu, bei fiksuoti įvyktus žingsnius ar atstumus. Varžumas įvairiose kategorijose – miesto, miestelio, organizacijos, mokyklos, užsienio lietuvių ir kitose. Iššūkis startuos rugsėjo 16 dieną, pirmąją Europos judumo savaitės dieną. Praėjusį rudenį projekte dalyvavo per 117 tūkstančių. Žmonių. Panevėžys 3 dienas švęs 523 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, mugė įvairūs kiti renginiai bei veiklos. Šventės pradžio vidurdienis kelbs būgnininkų grupė šokio mūzos eiseną. Priminsiu, jubiliejinį 790 gimtadienį šį savaitgalį švenčia ir Šiauliai. Šį vakarą miesto gatvėse vyks vienas tradicinių šventės akcentų, bendruomenio eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai šviečia. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Mančesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindiniame etape žaidusi lietuvio treniruojama Baku Saba komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13, kai namuose priims Prahos Slavija ekipą. Pasiruošimo artėjančiam naujam LKL sezonui cikle Kauno Žalgiris pasirodymo London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai susitiks su Vroclavo Šlaska ekipa. O turnyro finale kausis Paryžiaus ir Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas vyrauja 14-15 laipsnių temperatūra, pajūryje 17 laipsnių.

Labas visiems, įsijungusiems Radio Stotį Relax FM. Štai ir sulaukėme penktadienio, vienos laukiamiausių savaitės dienų. Šiandien, ko gero, daugelis jūsų pabandysite visus darbus pasidaryti, kuo galima greičiau ir kuo galima anksčiau, vien dėl to, kad truputėlį pratesti tą artėjantį savaitgalį. Mano vardas Remigijus, prasideda laida Dienos Asorti, joje su jumis bendrausiu iki ketvirtos valandos po pietų. Mums šaunia draugija palaikys ir jūsų mėgstamiausi ir mylimiausi atlikėjai, kurie čia mūsų bangomis visiškai nemokamai jūs džiugins savo muziką. Yeah.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas slyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
12: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
11: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
13: Radio stotis Relax FM.

0: 11:21 minutė šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje auksinė daina ir šį kartą pasiklausysime žemaitukų dainos Ar tau nerūpi, kas po to bus. Šie vyrukai savo karjerą pradėjo ganėtinai kukliai, bet daug ir sunkiai dirbdami jau gali savo gerbėjus pakviesti ir į stadionus.
1: Auksinė daina

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Su Telenu, okay.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
7: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
9: Relax FM.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

0: Gaila, bet Lietuvoje nerandama jokių tauriųjų metalų ir brangakmenių, tad tenka dainuoti apie gintarus. Apie juos yra sukurta nemažai dainų ir gintaras nemažai kūrinių yra paminėtas. Viena tokių dainų ką tik nuskambėjo eteryje ir tai buvo Deivido Basčio Gintarai. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos sorti, joje naujausia Lady Caramel daina Niekada.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Senukuose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukuose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius.

0: operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena
5: šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
10: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Radijo stotis Relax FM.
16: Kas naktį?

smagiai skanduodami ole, ole, ole, mes priartėjome prie vidurdienio, jau beveik pusėjo šis penktadienis, rugsėjo 11 diena. Netrukus kolegos iš naujienų tarnybos apžvelgs svarbiausius pirmosios dienos pusės įvykius, o po to mes tęsime laidą dienos asorti ir per pietų pertrauką jūs pradžiuginsime ir štai šią Kastyčio Kerbedžio dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams užgrobus 4 kalivinius lėktuvus ir jais susirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius Vilnius, New York'e, Pentagono pastatą bei vienam lėktuvui keleivių pasiaukojimo dėka nukritus laukuose Pensilvanijoje žuvo per 3000 žmonių. Padėtis artimuosiuose rytuose dar labiau kaista. Irano remiama Jemeno Husių teroristinė grupuotė užėmė strategiškai svarbų Raudonosios jūros uostamiestį Muką. Anot liudininkų į miestą įžygiavę smogikai skandavo mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Prieš tai grupuotė skelbė pradedantį plataus masto puolimą prieš Jemeno vyriausybę. Tuo metu jį remiantis Saudo Arabija per pastarąją parą surengė 10 antskrydžių, bet per Husių atakas pačioje šalyje buvo sužeista 10 žmonių. Šis konfliktas vėl įsiplieskė per platesnį Jungtinių valstijų ir Irano karą. Manoma, kad Husių spaudimas jūroje gali stiprėti, jiems siekiant kontroliuoti dar vieną laivybą į svarbų Bab el-Mandebo sąsiaurį. Tuo tarpu agentūra Reuters skelbia, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Saudo Arabijos prašymus smogti Husiams Jemene. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą, be kita ko Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po Rusų atakos Kijevo srities Bučos rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Tuo metu Ukrainos dronai naktį be kita ko atakavo naftos perdirbimo ir logistikos infrastruktūrą Rusijos Saratovo mieste. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Nauja infrastruktūra čia kuriama nuo pirmojo šventosios uosto statybų praėjus daugiau nei šimtmečiui. Šiandien prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės darbų pradžią. Pirmojo etapo metu per 2 metus numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks beveik 6,5 šimto, šiaurinio per 400 metrų. Darbų vertė bemaž 40 milijonų eurų. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Šalies žiniasklaidoje šią vasarą iš visų politikų buvo matomiausias prezidentas Gitanas Nausėda. Įvejasi premjeras Mindaugas Sinkevičius, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Bendrovės Medieskopas duomenimis per 3 mėnesius prezidentas paminėtas 14 562 kartus, o premjeras 30 kartų mažiau. Tiesa, rugpjūtį Sinkevičius maždaug 600 paminėjimų lenkė Nausėdą. Pastarojo matomumą vasarą pirmiausia kūrė vyriausybės krizė ir naujo politinio kabineto formavimas. Prezidentas buvo dažnai minimas ir švietimo tema. Jis vetavo pataisas dėl 10-okų kartelės mažinimo. Savo ruoštų Sinkevičius vasarą užėmė premjero postą, pakeitė vyriausybės sudėtį. Rugpjūtį imta kalbėti apie jo žmonos darbus. Pasikeitus šalies valdžiai, iš žiniasklaidos akiračio pamažu dingsta buvusios vyriausybės nariai. Vienintelis ne nacionalinių lygio politikas patekęs į 20-uką, sostinės meras Valdas Benkunskas. Jo pavardė itin dažnai skambėjo dėl šiukšlių krizės.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį vietomis, sekmadienį jau daug kur palis. Naktimis bus apie 7-12, pajūryje 15 laipsnių. Rytoj dieną 16-21, poryt 15-20 laipsnių šilumos.

Galbūt kažkam iš mūsų klausytojų, klausantis šios itališkos dainos, sukilo mintis, kad šiandien pietums galbūt norėčiau kažko itališko, gal tai bus pasta, galbūt tai bus pizza, galbūt tai bus kokia lazanija, o gal velniai nematė, liksiu ištikimas ar ištikima, tarkime, lietuviškai virtuviai. Jūsų pasirinkimas, linkime šiek tiek atsikvėpti ir po to su nauja jėga pabaigti visą tai, kas šiandien yra pradėta. Yeah.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
11: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
12: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
13: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
14: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
15: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Laiko mašina.
1: Nepaslaptis, kad paaugliai yra ta amžiaus kategorija, kuri suvartoja labai daug pramoginio turinio ir nieko nuostabaus, kad yra atskiros paaugliams skirtos mados linijos, jiems skirti kino filmai ir, aišku, muzika. Netrukus prisiminsime kažkada populiarią paauglių grupę S Club 7.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, netrukus mūsų eteryje nuskambės trys kūriniai, kurie šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra labai mėgstami ir populiarūs. Šio penktadienio gero apetito top trejetukas bus savotiška praėjusios vasaros retrospektyva, nes jame nuskambės trys praėjusią vasarą pasirodę kūriniai ir tai yra vienos ryškiausių praėjusios vasaros dainų. Topą pradeda Natalija Bunkė su daina Norai.
0: Trečia vieta.

Bent jau man sunku nusėdėti klausantis šios Diamond dainos, daužosi širdis, ko gero yra vienas sėkmingiausių jos karjeros kūrinių. Ši daina šiandien gero apetito top 3 tokia užima antrąją vietą.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi

0: varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.

0: internetas.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia. Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

Naujausios Jurijaus Veklenko dainos Nieko nesakyk. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Ši daina priartina mus prie pirmos valandos, kuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos. Jie toliau stebi, ką rašo įvairiausi portalai ir ką praneša įvairiausios naujienų tarnybos. Po jų apsilankimo čia studijoje mes pradėsime dar vieną laidos dienos asorti valandą ir joje savo dienomis jūs pradžiugins Mantas Patruliai, Jevgenija Redko. Taip pat išgirsite ir Džian dainą Atidaviau tau viską.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Nuo ateinančio pirmadienio jauno šeimos galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ministerijos atstovai žada, kad šį kartą net formaliai pasibaigus šiam etapui numatytoms lėšoms, prašymų priėmimas nebus stabdomas. Jos pateikti galės visi norintieji, visos paraiškos bus vertinamos. Priminsiu, pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas būsto paramai jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams, ministerija jų priėmimą sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Naujasis paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio, prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Elektros po audros šįryt dar neturėjo pušimtis vartotojų, tiekimas jiems turėtų būti atkurtas iki pietų, žada bendrovė ESO. Šie sutrikimai fiksuojami Zarasų rajone. Bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymu. Tiesa, įmonės dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui, prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino kai kurie politikai. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų eurų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia prisijungti prie jo inicijuoto nacionalinio judumo iššūkio, kuris kitą savaitę vyks jau 6 kartą. Tam visi kviečiami vėl burtis į komandas ir 2 mėnesius rinkti ėjimą ar važiavimą dviračiom bei fiksuoti įveiktus žingsnius ar atstumus. Varžomas įvairiose kategorijose – miesto, miestelio, organizacijos, mokyklos, užsienio lietuvių ir kitose. Iššūkis startuos rugsėjo 16-ąją, pirmąją Europos judumo savaitės dieną. Praėjusį rudenį projekte dalyvavo per 117 tūkstančių. Žmonių. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos Pride eitynės, Vilniaus Vingio stadione disko metimo varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vietomis, sekmadienį jau daug kur palis. Naktimis bus apie 7-12, pajūryje 15 laipsnių. Rytoj dieną 16-21, poryt 15-20 laipsnių šilumos.

Radio stotis Relax FM dar kategoriškai atsisako uždaryti vasaros sezoną ir vasariškos dainos ir toliau skamba mūsų eteryje. Ką tik pasiklausėme dainos, kurios ir klipas yra labai vasariškas, jeigu turite laiko, kada nors pasižiūrėkite, ypač jį gerą žiūrėti, kuomet už lango pliaupia lietus ir dėl to nuotaika yra šiek tiek pasėdusi. 11 minučių po pirmos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, toliau tęsime laidą dienos sorti, joje netrukus pasiklausysime dueto patruliai atliekamos dainos Pašauki mane.

0: Reklama. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys – tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
9: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės mėnios šurmulys pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
10: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijoms irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
11: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
14: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eco tik 17,99. Moki veži.
15: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Per populiariosios muzikos istoriją tikrai buvo daug tokių atvejų, kuomet labai neprasta daina nesusilaukė pelnytos sėkmės, o išpopuliarėja ji tuomet, kai ją perdainoja kitas atlikėjas ir būtent jo versija tampa dideliu hitu. Taip nutiko dainai Every Time You Go Away, šį kūrinį visame pasaulyje išgarsino Polas Jangas, nors ne jis yra šios dainos autorius.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Sofa, lova ir kušėtė, minkštas baldas, taburėtė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
4: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56 Klaipėda.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: So

0: Du 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
8: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu įpusėjus šiai programos valandai mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai, joje naudinga informacija apie sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą.
1: Sveiki patarimai.
0: Lėtinis apatinių galūnių venų nepakankamumas tai būklė, kai dėl venų voštuvų pakitimų arba pablogėjusio venų praeinamumo didėja spaudimas venose, atsiranda veninė hipertenzija ir įvairaus laipsnio audinių pažeidimų. Dažniausiai įvardyjami simptomai yra gana nemalonus ir varginantis kojų tempimo ir sunkumo, jausmas tinimas, vis pasikartojantis naktiniai mėšlungiai ir odos pokyčiai. Šiandien tai nėra pilnai išgydoma liga, tačiau įmanoma efektyviai valdyti kamuojančius simptomus ir veiksmingai lėtinti būklės progresavimą. Progresuojant ligai, situacija tik blogėja, gali netgi atsirasti sunkiai gyjančių ar visai negyjančių veninių opų, pavojingų trombozių rizika. Štai keli patarimai, kurie padės jums palengvinti simptomus. Taip pat svarbu paminėti, kad reikšmingus mokslinius įrodymus turi kompresinė terapija, kompresinių kojinių dėvėjimas, kasdieninis fizinis aktyvumas, reguliarus kojų pakelimas virš širdies lygio, specialus blauzdos raumenis ir čiurna aktyvuojantis pratimai. Norint išvengti tokių problemų, reikėtų vengti ilgo stovėjimo ir sėdėjimo. Turintiems antsvorio reikėtų pasistengti jį šiek tiek sumažinti. Taip pat rekomenduoju nakties metu pakelti lovos kojūgalius. Tai gali sumažinti rytinį kojų tinimą ir naktinį kojų tempimą. Užtenka pakelti lovos kojūgalį apie 50 cm arba naudoti specialias pagalvėles. Tai paprastas, bet gana veiksmingas būdas, galintis maloniai nustebinti.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
8: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
10: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
9: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
12: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
13: Padaryta.
12: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
16: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą.

0: spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Relax FM.

tikrai yra tokių operos dainininkų, kurie į populiariąją muziką žiūri iš aukšto ir su ja nenori turėti jokių reikalų. Merūnas tikrai nėra iš tų dainininkų. Ką tik pasiklausėme jo dainos Mylėk širdim, šis kūrinys priartina mus prie antros valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias, kolegos trumpai ir aiškiai papasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, o po to tęsime mūsų muzikinę programą, kurioje savo daina jūs pradžiugins ir šiuo metu tik su savimi pačia konkuruojanti Jessica Shy.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdama sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. Krepšinio federacijos vadovu tapęs prieš dvejus metus, pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, jis taip pat kritikuotas dėl asociacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimų seksualinių priekabiavimų buvusiam moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigojui. Vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, sako prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovas primena, kad po audros siautusios prieš dvejus metus nuostoliai taip pat buvo dideli, kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Pasak Nausėdos, ruošiantis stichijoms būtina tiesti elektros kabelius po žeme, apsirūpinti generatorių rezervų, užtikrinti papildomus ESO specialistų pajėgumus. Jūros uosto statybos pradedamo Šventojoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naujojo uosto statybos darbai šiandien pradedami praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo Šventosios uosto statybos pradžios. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Numatyta pastatyti du molus. Jie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo jūros bangavimo bei smėlio užnašų. Pietinio molo zonoje bus įrengtos keturios krantinės, o palei visą molo ilgį 9 metrų pločio promenada. Statybos darbai kainuos 38 milijonus. Eurų.
0: Išpolis Kroatijos mokykloje. Sostinės Zagrebo vidurinėje mokykloje šiandien vienas mokinys sužeidė kitą mokinį ir valytoją. Policija praneša, kad užpolikas buvo sulaikytas, o švietimo ministerija nurodo, kad per išpolis panaudojo aštrų daiktą. Anot pareigūnų, užpultas mokinys buvo operuotas dėl kelių durtinių žaizdų, jo gyvybei pavojus negrėsė, o mokyklos darbuotojas patyrė veido sužalojimų. Žiniasklaidos teigimu, išpolis įvyko po ankstesnę dieną kilusio mokinių konflikto. Prieš dvejus metus vienoje Zagrebo mokykloje peiliu ginkluotas buvęs mokinys mirtinai subadė 7 metų mergaitę ir sužeidė dar 3 vaikus bei jų mokytoją. Jis buvo nuteistas 50 metų laisvės atėmimo bausme. Po šio išpolio Zagrebo ir kitų miestų mokyklos pasamdė apsaugininkus, kad į jas nepatektų pašaliniai žmonės. Truputį palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

Smagi muzika, toliau skamba radio stoties Relax FM eteryje, vis daugiau šokiams tinkančių dainų nuskambės mūsų muzikinėje programoje ir tai yra dėl labai paprastos priežasties, tiesiog artėja savaitgalis ir tuomet muzikos šokiams norisi klausytis ir girdėti daug daugiau. Mes į šį norą atsižvelgiame ir jį pasistengsime patenkinti. Visiems linkiu gero klausimo ir sėkmingos popietės.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
9: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
12: Aš Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
13: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Nors grupė ABBA nebeegzistuoja jau kelis dešimtmečius, šios grupės koncertai vyksta kiekvieną dieną. Ir jie vyksta Londone. Ten yra pastatyta speciali ABBA arena, kurioje pasirodymus rengia ABBA's avatarai. Tiesa, kompiuteriniams hologramoms pritarė 10 žmonių gyva grupė.
2: Relax,

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28, visa Lietuva dainuos kartu.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
6: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
7: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik antras šiandien.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Relax FM.

Beveik pusė trijų šiuo metu Lietuvoje. Netrukus pasižvalgysime, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos padangėje. Vasaris Lietuvoje retai būna šiltas, o todėl Daddy Was a Milkman kitų metų pradžiai renkasi temą, su kuria šalčio gerokai mažiau. Tai yra meilė. Vasario 12-27 dienomis kartu su šokio teatru Aura jis leisis į gastrolės, kuriuose klausytojų pamiltos dainos įgaus kūną. Išskirtinį All About Love pasirodymą pirmieji iš vis 7 Lietuvos miestų žiūrovai. Šokis Daddy Was a Milkman gyvenime turi labai žemišką pradžią. Paauglystės vasaras jis leisdavo pajūrio stovykloje Giruliuose, kur vedė diskotekas dar su juostiniu magnetofonu ir kasetėmis. Po daugelio metų šokis į Daddy Was a Milkman muziką sugrįžta jau visai kitokių pavidalų. All About Love taps pirmuoju turu, kuriame jo dainoms specialiai kuriama choreografija, o gyva muzika ir judesys susilies į vientisą sceninį pasakojimą. Atlikėja ir dainų autorė grupės Mango narė Gabeta vis giliau leidžiasi į žmogaus vidinį pasaulį. Trečią autorinę dainą Geras, bet nelaimingas jį pristato kaip kvietimą bent trumpam sustoti kasdienybės triukšme ir užduoti sau ne visuomet patogų klausimą, ar iš tiesų gyvenu savo gyvenimą. Jos naujausia daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
9: LNK pristato.
10: Žvaigždžių duetai, nauja era.
11: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
10: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
9: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
12: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
13: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios

0: šiomis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugės sąrašas, senukai.lt. Senukai.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.

Vienas iš daugybės žemaitukų hitų daina Dėl tavęs gyvenu ką tik nuskambėjo radijo stoties Relax FM eteryje. Netrukus laikrodžiai muš 3 valandą po pietų ir tuomet mes jūs pakviesime pasiklausyti naujausių žinių. Jose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius ir iš karto po žinių mes toliau tęsime mūsų muzikinę programą ir joje jums sugrosime ir šią Paulinos Paukštaitytės dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Besitraukianti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą Mindaugą Balčiūną turėtų pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Balčiūnas pranešime apie pasitraukimą paminėjo, kad pirmadienį savo įgaliojimus perdos asociacijos vyriausiam viceprezidentui. Jos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas patvirtino, kad vadovo pareigas laikinai bus siūloma perimti būtent Milašiui. Tuo metu ketvirtadienį vykdomajame komitete savo svarstomas sušaukti neįlinę konferenciją ir patvirtinti rinkimų datą. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų vykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki 2028 metų. Gynybos paramos paketui Ukrainai, kurio vertė 6 milijardai 100 milijonų eurų, Europos komisija šiandien pritarė. Taip pat patvirtinti keli prašymai leisti Ukrainai nupirkti ginkluotės už bloko ribų, konkrečiai Patriot raketų. Šis patvirtinimas leidžia Ukrainai panaudoti lėšas iš Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolos, kad įsigytų Jungtinių valstijų gamybos perėmimo raketų Patriot. Jos yra vienos iš nedaugelio galinčių numušti Rusijos balistines raketas. Vis dėlto tai nereiškia, kad raketos bus pristatytos nedelsant. Pasaulyje jaučiamas Patriot perimimo raketų stygius. Spaudimas Lietuvai ir Rusijos informacinėje erdvėje rugpjūtį nebuvo intensyvus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos kariuomenės duomenimis rugpjūtį Rusijos žiniasklaida daugiausia dėmesio skyrė komunikacijai apie NATO žvalgybinių orlaivių aktyvumą regione. O mėnesio pabaigoje tie patys skrydžiai jau buvo pateikiami kaip pasirengimo agresyviems veiksmams dalis. Taip pat įsiskyrė tariamos NATO karinės grėsmės Kaliningradui ir kišimosi į artėjančius Rusijos dūmos rinkimus temos. Greta šių temų buvo tesiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, nevanaudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką.
0: Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas. Tačiau, pasak Gitano Nausėdos, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Šalies vadovas kalba apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau. Savo ruoštu premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Dingusio 16-mečio ieško Trakų rajono policijos pareigūnai. Skelbiama, kad nepilnametis už vakar vakare išėjo iš namų Lentvario seniūnijoje ir iki šiol negrįžo. Vaikinas yra apie 1,80 m ūgio, liekno kūno sudėjimo. Jis vilkėjo rudą megztinį su gobtuvu, mūvėjo šviesias treningo kelnes, avėjo ryškiai raudonus batus. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrė iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos.

Smagiai muždami būgnus, mes toliau tęsime laidą dienos asorti. Prasidėjo dar viena jos valanda, joje su jumis dar kartą sveikinuosi aš, Remigijus. Džiugu, kad link savaitgalio keliaujate kartu su mumis. Tikiuosi, kad jau dabar jūsų nuotaika yra savaitgalinė ir savaitės darbus jūs baiginėjate be įtampos ir didesnio streso. Netrukus mūsų eteryje daina, kuri kažkada grupės Sisters on Fire karjerą pakelė į naują lygį, tai kūrinys Mėlyna, mėlyna. Yeah.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Laiko mašina.
1: Atlikėjas Dr. Alban į populiariosios muzikos istoriją įeis dėl savo mega hito It's My Life, bet nereikėtų pamiršti, kad jis turi ir daugiau hitų, kurie galbūt rečiau skamba. Netrukus prisiminsime jo dainą Sing Hallelujah.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: internetas.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir Sode. Jūsų patikimas patarėjas.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28, visa Lietuva.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu šalyje jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Netrukus pakviesime pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną ir joje pakalbėsime apie filmą, kuris hitu netapo, bet yra įdomus pažiūrėti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Monika Barberau yra sparčiai populiarėjanti amerikiečių aktorė, kuri jau ir Oscaro nominaciją yra gavusi. Be to, ji gerai dainuoja ir vokalinius savo sugebėjimus ji demonstruoja ir filme One Night Only. Tai keistoka istorija apie tai, kad valdžia uždraudžia nevedusiems žmonėms užsiimti intimiais dalykais ir į bendrą lovą jie gali gultis tik susituokę. Tokios politikos tikslas buvo priversti žmonės kurti šeimas, gimdyti vaikus ir taip spręsti demografinę krizę. Tiesa, buvo ir išimtis. Vieną dieną metuose visi gali leistis į saldžius nuotykius ir nesunku suprasti, kad šios dienos žmonės laukia labiau nei kalėdų ir tą vakarą visur vyko pašėlės vakarėlis. Pagrindinė filmo veikėja į atsitiktinius nuotykius žiūri labai atsargiai, bet ir ji pasiduoda masiniai psichozei ir leidžiasi į medžioklę. Likimas viską taip sudėlioja, kad per vieną vakarą ji sutinka daug visokių keistuolių, nuo kurių norisi bėgti kuo toliau, bet su vienu vyruku ji susiduria ne kartą ir tai yra ženklas, kad jiems kažkas gali išdegti. Jos partneris šioje keistokoje romantinėje komedijoje yra britų aktorius Kelmas Turneris, kuriam šie metai yra ypatingi, nes su juo prie altoriaus sutiko nueiti garsi dainininkė ir pradedanti aktorė Dua Lipa.

0: Reklama. Kelkis.
1: Dar truputį.
0: Jau pietus.
1: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
0: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Naujajame

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.

Štai su tokiamis dainomis reikia žengti į savaitgalį, netrukus į jį jūs palydės kolega Rolandas, jis jau po truputėlį išprašinėja mane iš studijos, sako, eik džiaukis savaitgaliu, o eteriu pasirūpinsiu aš. Ačiū kolegai Rolandui už supratingumą, linkiu jam gerų darbų, o jums visiems gero ateinančio savaitgalio, tegul jis būna linksmas, šaunus, įdomus ir turiningas.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Kremliui pagrasinus Lietuvai branduoliniu ginklu, krašto apsaugos ministras tokį Putino atstovo pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Peskovui pagrasinus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, Robertas Kaunas sako, kad Putino atstovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras pabrėžė, kad Lietuva yra suvereni valstybė, turėtų pati spręsti, kaip elgti savo namuose ir atsižvelgti Rusijos grasinimus neturėtų. Bepiločiai orlaiviai atakavo chemijos gamyklą Rusijos Permės krašte. Ukrainos pareigūnų teigimu ši gamykla taip pat gamina sprogmenis naudojamus Rusijos koviniuose lėktuvuose. Pasak ankstesnių pranešimų, Rusijos bendrovė Ozon patvirtino, kad šiąnakt dronai atakavo jos logistikos centrą Saratovo mieste. Padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimų kaltinamai Erikai Švenčioniniai siūloma skirti realią 2 metų laisvės atimimų bausmę. Kitam kaltinamajam byloje Kazimierui Juraičiui prokuroras siūlo skirti 1,5 metų kalėjimo, o Valerijui Ivanovui 15 000 eurų dydžio baudą. Naujo bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos kariuomenė. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Sutartimi įsipareigojimą bendradarbiauti rengiant patriotinės tematikos parodas Lietuvoje, NATO šalyse ir Ukrainoje. Šviesti ir informuoti visuomenę šalies istorijos, karybos, saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti pilietiškumą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Nacionalinio dailės muziejaus padalinių ir galerijų durys bus atviros Lietuvos, NATO sąjungininkių ir Ukrainos kariams. Pavieniui ar grupėmis jie galės nemokamai lankyti ekspozicijas ir parodas, geriau pažinti Lietuvos kultūrą, istoriją, plėsti supratimą apie bendrą kovą dėl laisvės.
0: Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį. Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventes rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestėje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos praeitai teinės, o sostinės gatvės sekmadienį užplūs 1000 bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas. O čia sporto naujienos. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdamas sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. 2 metus federacijai vadovavusi ir daug kritikos pastaruoju metu sulaukusi Balčiūną bus siūloma pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Būtent jis yra vyriausias iš 7 asociacijos viceprezidentų. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų įvykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki olimpinio ciklo pabaigos 2028 metais. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės rytoj Vilniuje grumsis dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona. Varžybos oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų – ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas – 70 metrų 1 centimetras. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

10 minučių po 16 valandos. Tai ar jau prisijaukinote savaitgalį tinkamą nuotaiką? Tikiuosi, taip jau ir yra. Besibaigiant šio penktadienio darbams, mes po truputėlį persijungiame į savaitgalio režimą. Bičiuliai, programa Dienos Asorti tęsiasi. Darbus čia studijoj perimo Šarlandas ir šį vakarą iki 20 valandos. Kartu bendraujame, kartu draugaujame ir ne tik muzikos klausomės, tačiau ir jūsų draugus įvairiausiomis progomis sveikiname. Nuo jūsų bičiulius būtinai prisiminsime kiek vėliau nuo 18 valandos, kol kas kviečiu registruoti sveikinimus jiems, o tai nemokamai galite daryti mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų. Dar omega 36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
11: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
12: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. 2 pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
13: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias 2 prekes. Daugiau Optio LT.
16: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 voltų akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
17: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
18: Relax FM.

23 minutės po ketvirtos rodo laikrodžiai, metas šiek tiek nostalgijos įpūsti mūsų eteryje ir tai padarysime sentimentų rubrikoje. Paulius Sinkevičius, dar žinomas kaip Electronic Eye, yra įrašęs ne vieną bendrą kūrinį su merginų grupe Mokinukės. Tačiau nebereikalo, tam yra ir šioks toks kabliukas. Jis savo muzikinį kelią pradėjo Marijampolėje, o kaip žinome, iš Suvalkijos kilusios ir Mokinukės. Na ir pats Paulius Sinkevičius taip pat buvo garsios prodiuserės Laimos Lapkauskaitės mokinys. Dabar jau viskas susiruša į vieną krūvą, ne? Na ir čia kartu su Mokinukėmis įrašyta daina Leisk man, kurią mes dabar ir išgirsime sentimentuose.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas. Sudėliotas koncepčiukas.
7: Interjero eilės. Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
8: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams. Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
9: LNK pristato.
10: Žvaigždžių duetai, nauja era.
11: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
10: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
9: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
12: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
13: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik €69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik €39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
15: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti branduolinį ginklą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas perims Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Antroji darbo savaitė šį rudenį artėja pabaigos link. Kol kas Vilnius, manau, velniškų greičių nelaksto. Bent jau tokiu metu Vilniuje eismo spūstis formuojasi, tad ir jūs per daug nelėkite akis išdegę. Saugiai pasiekite savo kelionės tikslą, jeigu dabar važiuojate galbūt namų link, galbūt jau po truputėlį kur nors link savo sodybėlės, artimųjų, močiučių, kaimynų ar dar kažkur. Noriu palinkėti gero kelio visiems ir priminti dainą, kuri laukia jūsų balsų Relax FM Top 15.
1: Top 15 hitas.
0: Mambeko Augustės ir Senjasos kartu įrašytas kūrinys Kvadratinė galva. Tiek už šią, tiek už kitas dainas balsuoti kviečiame relaxfm.lt. Atnaujintas Top 15 jau rytoj nuo vidurdienio.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
8: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Aš Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą.

Baby iki Bartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

Jau po truputėlį pradeda mūsų grojaraštyje vaidentis. Makarena yra be abejo vienas tų tokių savaitgalinių kūrinių. Hiperbolės išgalvotas gyvenimas jau po kelių akimirkų skambės mūsų eteryje. Nuo lygiai penktą susipažinsime su tuo, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Mūsų naujienų tarnyba yra pasiruošusi apie tai papasakoti. Na, jeigu jūs norite papasakoti man, kurio iš jūsų draugų šiandieną gimtadienis, kviečiu tai padaryti jau dabar. relaxfm.lt. Nuo 18 valandos laukia sveikinimų laida Gera Proga. Bičiuliai, iš karto po naujausių žinių mes visi kartu pradėsime švęsti. Švęsim savaitgalį kartu su žemaitukais ir grupe Niekšės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Galingai audrai nusiaubus šalį prieš maždaug 3 savaites ir tūkstančiams vartotojų elektros neturėjus itin ilgą laiką, vakar atsistatydino energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila, o šiandien apie atsistatydinimą paskelbė ir bendrovės valdyba. Anot jos pirmininko Nerijaus Datkūno įvertinę pokyčio ESO veiklos valdyme poreikį, valdybos nariai priėmė asmeninius sprendimus atsistatydinti nuo rugsėjo 30 dienos. Šios valdybos kadencija turėjo baigtis kitų metų vasario viduryje. ESO valdyba taip pat nutarė nedelsiant inicijuoti naujo vadovo atranką. Vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, sako prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovas primena, kad po audros siautusios prieš 2 metus nuostoliai taip pat buvo dideli, kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Pasak Nausėdos ruošiantis stichijoms būtina tiesti elektros kabelius po žeme, apsirūpinti generatorių rezervų. Užtikrinti papildomus ESO specialistų pajėgumus. Išmanioji buja pradeda veikti Klaipėdos uoste. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Baltijos jūroje už apytikriai 6 km nuo kranto į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Jau renka informaciją realiuoju laiku apie bangų aukštį ir kryptį, srovių greitį, vandens bei oro temperatūrą, atmosferos lėgį, GPS trikdžius. Šie duomenys kaupiami uosto direkcijos duomenų centre. Inovatyvus įrenginys padės užtikrinti efektyvesnį krovinių srautų valdymą, didesnį saugumą susiduriant su ryšio trikdžiais bei gamtai draugiškesnę veiklą. Klaipėdos uostas yra vienas iš 5, kuriuose išbandoma ši technologinė inovacija.
0: 25-asias 2001 metų rugsėjo 11-osios dienos išpuolių metinės šiandien mini New York'as. Ceremonija temdo priešą dėl prezidento Donaldo Trumpo nedalyvavimo ir dešiniųjų pasipiktinimas tuo, kad dalyvauja pirmasis miesto meras musulmonas. Trumpas priėmė neįprastą sprendimą pagerbti aukas Pentagone, o neprisijungti prie renginio New York'e, kur užgrobti lėktuvai sunaikino pasaulio prekybos centrą ir pražudė didžiąją dalį iš beveik 3 tūkstančių aukų. Atakų vietoje žemutinėme Manhattan'e susirinko viceprezidentas J.D. Vance'as ir 4 gyvi prezidentai Trumpo pirmtakai. Ceremonija buvo suplanuota kaip apolitiška, be jokių kalbų. Sielvartaujanti šeimų nariai skaitė visų žuvusiųjų vardus, o žymėdamas pagrindinius išpuolio momentus, skambėjo varpas. Truputį palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

vienas tų kūrinių, padėjusių išgarsėti Lady Gaga'ai ne tik visame pasaulyje, bet ir čia mūsų mylimoje lietuvėlėje Poker Face atidaro antrąją mano darbo valandą relakso eteryje. Netrukus prie lietuviškos muzikos sugrįšime, skambės Jessica Shy daina Saulė nesileis, nu aš primenu jums, jog sveikinimų metas jau po mažiau nei po valandos čia eteryje. Pasveikinkite savo draugus su gimtadieniu, su svarbiomis sukaktimis, su vardo diena, arba tiesiog perduokite jiems linkėjimus ar kokią nors svarbę žinutę. relaxfm.lt arba programėlėje radijas.lt savo įsveikinimą užregistruosite nemokamai.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
14: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
15: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
14: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
16: Relax FM.
17: Relax.

Kai kada sutiksite savo mylimą lietuviškos muzikos atlikėją, pavyzdžiui, kur nors gatvėje, kavinėje ar knygų mugėje muzikos salėje, na ir paprašysite to žmogaus autografo, gal ir jūs pateksite į kokią nors to atlikėjo dainą. Taip nutiko su grupe Karolis, kurią įrašė Lemon Joy ir Igoris Kofas. Jis prisimena, jog 97-aisiais po vieno iš koncertų prie jo priejo jaunas vaikinas, paprašė autografo, na, paklaustas po vardu jis tiesiog atsakė Karolis. Karolis įstrigo ir Igorio Kofo mintise ir galiausiai taip vėliau gimė daina, kurią mes tikrai puikiai žinome, bei dabar galėsime kartu dainuoti klausydami jos rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Senukose augalų mugė įsisuko! Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
9: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipki savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliu kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: internetas.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Relax

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą, bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinanti pati. Tokiu būdu siekiama sumažinti tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas perims Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro aktų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, į Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

Patarimą mums turi grupė Kastaneda kartu su Flying Saucer Gang. Jie sako, svarbiausia nepalūžti žiemai nepasibaigus ir vasaros laukti pozityviai nusiteikus. Na, klausytis vasariškų dainų vos tik pasibaigus vasarą yra dar tas paskutinis toks pasispardymas, paskutinis bandymas nepripažinti, jog vasara galiausiai baigėsi. Nuo paskutinį vasaros pasispardymą turėjome ir orų atžvilgių šią savaitę, kuomet temperatūra prieš porą dienelių užkilo net iki 26 laipsnių šilumos čia. Vilniuje. Sinoptikai teigia, jog artimiausią savaitę to jau nebebus, kitą savaitę pagrinde vyraus lietus ir maždaug 17 laipsnių šiluma. Šildysimės gerą muziką, toliau važiuojame su sielos ritmu ir jų daina Nebeskrisiu.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos.

0: Istorijų. Gulbių ežeras. Meilė. Drama. Įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio. Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose. 11 dieną Vilniuje. Lapkričio 12 dieną Alytuje. 13 dieną Kaune. Ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai. Kakava LT.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Metas naujoms dainoms ir kiekvieną dieną mes turime tų naujų lietuviškų kūrinių, potencialių būsimųjų hitų. Šiandieną kolegos ryte pristatė naują Gabetos dainą Geras, bet nelaimingas.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Grupės Mango narė, atlikėja, dainų autorė Gabeta leidžiasi į žmogaus vidinį pasaulį ir pristato trečiąją savo autorinę dainą Geras, bet nelaimingas.
4: Daina pasirodo su vaizdo klipu, kurį galite atrasti relaxfm.lt ir Gabeta sako, džiaugiasi komanda, su kuria pavyko susikalbėti iš pusės žodžio ir esu, sako, patenkinta ne tik klipo rezultatu, bet ir pačiu kūrybiniu procesu.
3: Pasidžiaukim ir mes kartu su Gabeta jos naujų kūrinių Geras, bet nelaimingas.

pakeliui namo su vėliu, kad taip tikrai ir būtų, savaitgalio link lekiant, netrukus ir dainą, nuo savęs paskirsiu jums. Išgirsime grupę Bomb Funk MCs, kurie tapo tikrų 90-ųjų pabaigos fenomenu. Šis suomių kolektyvas išgarsėjo su kitu hitu Freestyle'a, nu mes netrukus galėsime pasigarsinti jų dainą Crack It. Iki naujos valandos lieka viso labo 3 minutės, lygiai 6 mūsų laukia naujausios žinios, po jų sveikinimai ir linkėjimai. Jeigu savojo dar neužregistravote, padarykite tai nemokamai jau dabar. relaxfm.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdamas sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. Dviejus metus federacijai vadovavusi ir daug kritikos pastaruoju metu sulaukusi Balčiūną bus siūloma pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Būtent jis yra vyriausias iš 7 asociacijos viceprezidentų. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų įvykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki olimpinio ciklo pabaigos 2028 metais. Pirmasis Europos Sąjungos ir Ukrainos dronų alijanso susitikimas šiandien įvyko Briuselyje. Jame dalyvavo 9 Ukrainos gynybos įmonės ir 9 Europos Sąjungos bendrovės. Europos Sąjungos gynybos komisaras Andrius Kubilius įvardijo 6 prioritetus, kuriuos turi gyvendinti dronų alijansas, įskaitant Europos Sąjungos ir Ukrainos bendrų įmonių kūrimo paspartinimą, taip pat prototipų testavimą ir kūrimą. Anot Kubiliaus, Europa turi mokytis iš Ukrainos kovoti dronų kare, o mainais gali pasiūlyti Kijevui puikias gynybos technologijas ir žemynų masta. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas. Tačiau, pasak Gitano Nausėdos, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Šalies vadovas kalba apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą grąžinti vėliau. Savo ruoštu premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Į disko metimo sektorių grįžta legendiniai Lietuvos disko metikai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Rytoj Vingio parko stadione savo metimais jie oficialiai atidarys Vilniaus mero taurės varžybas, kurių metu įvyks ir paskutinė šio sezono dvikova tarp pasaulio rekordininko Mykolo Leknos ir šių metų Europos bei Deimantinės lygos čempiono Kristiano Čecho. Su jais taip pat varžysis olimpinis čempionas Rožė Stona. Vingio parko stadiono rekordas 70 metrų 1 centimetras priklauso Virgilijui Aleknai. Jis prasitarė, kad greičiausiai rekordas rytoj bus pagerintas. Varžybos Vingio parko stadione prasidės vidurdienį, įėjimas nemokamas.
0: Truputį palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrė iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Aštuonios minutės po 18 valandos, sveikinimai, jau mūsų eteryje laida Gera proga pradeda savosius darbus, su jumis toliau bendrauju aš Rolandas, šiandieną iki 8. Puikiai praleisime laiką, tuo galit net nebejoti, na, galbūt ir jums adresuoti sveikinimai šiandieną nuskambės mūsų eteryje. Na, kur dar daug puikių lietuviškų hitų, kuriuos praturtins viens kitas įsimaišęs užsienietiškas kūrinys, žodžiu, kviečiu ir toliau vakaroti su radio stotimi Relax FM. O jeigu jūs norite pasveikinti kažką, kažkam perduoti linkėjimą arba svarbią žinutę, galbūt prisipažinti meilėje, apie savo jausmus pakalbėti, relaxfm.lt arba programėlėje radijas.lt, tuo žodžius galite užregistruoti tekstinę formą. Parašykite ir žmogaus, kurį sveikinate telefono numerį, jeigu spėsime, būtinai aplankysime tą žmogų skambučiu. Na, o čia ir pirmieji jūsų laiškai, vieną jų parašė Rytis kartu su Aronu, sako, Kristina, tu esi mano šviesa tamsoje ir mano prieglobstis audrose. Kiekvieną dieną su tavimi yra nuostabi dovana, kurią branginu, linkiu tau visko, ko trokšti ir dar daugiau. Tegul ši diena atneša tau džiaugsmą ir laimę. Gražaus gimtadienio progą sveikina vyras Rytis ir sūnus Aronas. Mes tave labai mylim. Štai tokie linkėjimai gimtadienio progą Kristinai. Na, o dukrytei Ivetai 30-ojo jubilėjaus proga šiandieną staigmena radio bangomis skrieja nuo tėvelių. Sako, norim skirti šiuos žodžius dukrytei. Gyvenimu mėgaukis kasdien, o tavo jaunystė ir grožis lai lydi kelyje visą laik. Su nuostabiu jubilėjumi sveikina tave tėveliai. Dar vienas sveikinimas krie Kristinai, pusėsere pasveikinti šiandieną nori Margarita su šeima. Linkiu, kad kasdienybėje niekada netrūktų šviesos, šilumos ir jaukumo. Tegul kiekviena diena atneša mažų, be džiuginančių akimirkų, širdį glostančių susitikimų ir ramybės. Būk laiminga, apsupta mylinčių žmonių ir leisau džiaugtis kiekvienu gyvenimo žingsniu. Tai išsipildo visos gražiausias tavo svajonės, rašo Margarita su šeima. Tuo ir pirmieji skambučiai, taip pat dar daugiau jūsų laiškų bus perskaityta artimiausiu metu. Nuo čia lietuvaičiai ir jų daina dedikuojama Ingai.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
7: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
8: Nemažai.
7: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Man tai tik antras šiandien.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sveikinimų laida Gera proga jau pasiruošusi belstis į jūsų namus. Tai netrukus darysime prisistatydami į vieną gimtadienį. Paslina, kuri šiandieną savo gimtadienį ir yra pasiruošusi švęsti. Julija, Jona, Ermina, Sigita, Valentina ir Rasa. Visas mergaitiškos kolektyvas šiandieną siunčia Linai gimtadienio sveikinimus. Na, mes čia eteryje pabūsime tais tarpininkais ir sveikinimų nešėjais į namus. Linutė, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Aš čia žinių gavau, kad šiandieną reikia su gėlėm pas jūs keliausių gimtadienių sveikinti. Tiesa, čia žmonės man sako.
2: Nu taip, taip.
1: O ko taip atsidūsat, vazų laisvų nebėr namuose gėlytė mane pamerkti?
2: Ne, vazų yra, sunkiai vaikštau.
1: Ai,
2: jo.
1: Supratau, nu tai tada jau aišku, koks palinkėjimas būtų
2: jo.
1: Gimtadienio proga, kad kiti metai būtų lengvesni šio klausimu. Aš bet kokiu atveju, Lina, šiandieną su sveikinimais ne vienas, o su visa kompanija pas jūsų svečius čia radio stotis. Ir mergaitiškas kolektyvas, kuris šiandieną labai nori jūsų gimtadienių pasveikinti, tai yra Julija, Jona, Ermina, Sigita, Valentina ir Rasa. Pažįstat šitas mergaitės?
2: Nežinau, žinokit, aš šito.
1: Rinkodaros kolektyvas, aš taip įsivaizduoju, bent jau dalis jo, šiandieną siunčia linkėjimus ir nori jūs nudžiuginti būtent visų to dėmesio šiandieną gaunamų taip, kad prieš visą Lietuvą tas dėmesys nuskambėtų. Sako, Lina, linkime, kad visas tas rūpestis, dėmesys ir geros emocijos, kurias dalini kitiems, sugrįžtų su kaupu. Svarbiausia, kuo greičiau sustiprėk ir atsigauk, o tada kuo daugiau kelionių, nuotykių, juoko ir gražių akimirkų kartu. Būk laiminga, mylima ir neprarask savo energijos, rašo merginos.
2: Nu, ačiū labai.
1: Tai ar šitos merginos tik tokiu būdu sveikina, ar visgi yra asmeniškai prisistato?
2: Jie jau atvažiuoja.
1: Supratau, tai jos užkais šiandieną virdulį kavai, ar kažkaip pavyks iki to virdulio nusigauti?
2: Nu, pasižiūrėsim pagal situaciją, mes viską mokam.
1: Labai gerai. Iš jų kava, tai yra iš jūsų kava, iš jų tortas, o žvakutės jau ten kaip nors bendrai. Nu ir sugalvoti patį didžiausią norą palinkėsiu ir aišku to pačiu palinkėsiu, kad tas noras įsipildytų. Lina, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
6: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
7: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28, visa Lietuva dainuos kartu.

0: Чайки не мулы, да? Gera proga.
1: Laidoje Gera proga situacija, kuri gan retai pasitaiko man darbuojantis sveikinimų laidoje. Bendravardžiui skambinsiu jį su gimtadieniu sveikinti. Rolandas šiandieną mini 55-ąjį gimtadienį. Kaip tą gimtadienį Rolandas šiandieną leidžia, netrukus ir patikrinsime.
2: Alo.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Pas Rolandą į gimtadienį čia gal pataikiau?
2: Tikriausiai, bet dar jis nevyksta.
1: Nu, dar nevyksta, supratau, dar reikia ten paruošti mišrainės, užmaišyti visas Rolandai. Žinokit, jums irgi Rolandas skambina. Rolandas iš radijos stoties.
2: Jo, kai tik perjungiau stoti dabar, tai...
1: Nu va, tai kaip tik laiku pataikė. Tai Rolandai, jums skirti sveikinimai. Šiandieną skrieja relakso bangomis. Norim prisijungti prie jūsų gražaus gimtadienio šį penktadienį. Perduoti šilčiausius linkėjimus ir žinokit, viso šito iniciatoriai, planuotojai yra jūsų mylimiausi ir artimiausi žmogučiai. Tai žmona ir vaikai šiandieną nori jūs pasveikinti štai taip visai Lietuvai girdint.
2: Ačiū.
1: Rolandai, tai ačiū. Dar ir palinkėjimas prikabintas. Artimieji sako, linkim stiprios sveikatos, energijos, geros nuotaikos, sėkmės visuose darbuose. Tegul netrūksta jėgų įgyvendinti visus sumanimus, o po darbų visada lieka laiko ramiai atsikvėpti ir pasidžiaugti tuo, kas jau sukurta. Rašo žmona, rašo vaikai. Gal kažką pamiršo dar čia to žinutį palinkėti? Gal dar kažko trūksta, Rolandai?
2: Pakankamai.
1: Pakankamai viską turi. Labai gerai. Iš balso girdisi, kad gan laimingas žmogus esat, bet dar girdisi, kad ir skubat kažkur tai šiuo metu, tai jau turbūt ir skubat tų mišrainių maišyti, kad svečiai turėtų ką valgyti šiandieną.
2: Nu, ne šiandien, rytoj bus...
1: Supratau, nusprendėt rytoj tą tokį pusiau jubilėjų atidėti. Nu tai ką, belieka palinkėti, kad iš tiesų būtų šventė pavykusi, jog svečiai dar ilgai apie ją kalbėtų, atsilieptų teigiamai. Nu ir kad švestume taip, jog stogas kilnuotusim, nes Rolandai, tai mes švenčiam trankė, ne?
2: Taip.
1: Puiku.
2: Ačiū.
1: Gražas gimtadienio, palieku ramybę, iki.
2: Iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinantį pati. Tokiu būdu siekiama sumažinti tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
5: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą – Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
6: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo! Įsijung Delfi TV!
7: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
8: Let's go.

0: Jeigu jūs norite šiandieną kažkam gražų žodį radio bangomis nusiųsti, jūsų sveikinimų jau dabar laukiu relaxfm.lt. Nuo šią rugsėjo 11 varduvininkai taip pat sveikinimų tikisi. Hecintas, Jecintas, Augantas, Gitautė, Helga, Jackus ir Gytė. Nu, mes į gimtadienį keliaujame pas Žilviną. Jį pasveikinti nori žmona Dina, parašiusi laiškelį.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Žilvinai.
1: Labas.
0: Norėjau pasveikinti su gimtadieniu, čia pataikiau.
1: Taip.
0: Puiku, bet Žilvinai kažkaip ten dar gimtadieniu nekvepia. Važiuojat kažkur tai?
1: Jo, grįžtų iš darbo.
0: Supratau, tai gero kelio palinkėsiu, o kol kas prisistatysiu radijo stotis skambina. Relax FM. Žilvinai, skambinam prisijungti prie šaunaus gimtadienio, ar bus ar vyks šiandieną toks?
1: Taip, vyks.
0: A daug svečių susirinks?
1: Bus.
0: Patys svarbiausia ateis turbūt, tai mylimoji ir jūsų vaikai šiandieną bus, kurie sveikinimus ir organizuoja, bei gražią žinutę siunčia jums radio bangomis. Žilvinai, artimieji sako, laiši nuostabi diena atneša daug džiugių akimirkų šiltų apkabinimų ir visko, ko trokšta širdis. Mes tave labai mylime, pasirašo jūsų artimieji. Nu, šitie mano minėti žmonės, Žilvinai, šiandieną jau spėjo kokią staigmeną dar iškrėsti jums ir kitaip pasveikinti.
1: Dar ne.
0: Tai pirmi sveikinimai iš jų?
1: Ja.
0: Tai Žilvinai, atsikėlėt ryte, žmona sėdi lik niekur nieko, apsimeta, kad pamiršo gimtadienį ir taip galiausiai va toks sveikinimas atėjo. Taip šiandieną buvo?
1: Na taip.
0: Viskas aišku, supratau. Nu ką, Žilvinai, nežinau, ko čia dar prilinkėti jums, ko trūksta pačiam, ko dar palinkėti reikėtų?
1: Ne, kad viską užtenka.
0: Mylimoji rašo, sako, stogdengių dirba, tai aš palinkėsiu nuo stogo nenukrist, tada nenusiriden, gerai?
1: Dėkui.
0: Tai Žilvinai, gero kelio namų link, linkėjimus šeimynai būtinai nuo relakso perdokit, o dabar linkiu gero, gražaus gimtadienio ir atsisveikinu jau. Iki.
1: Ačiū, iki.

0: sveikinimų laida.
1: Gera proga.
0: Gera proga.
2: 9 minutės lieka iki 19 valandos, lygiai 7 turėsime atnaujintas žinias apie tai, kas Lietuvoje ir pasaulyje dedasi šiuo metu pasakos radijas.lt žinių komanda. Na, o dabar dar keli jūsų laiškai atsiųsti sveikinimų programai gera proga. Viena jų parašė miško mergaitės, kurio šiandieną sveikinimų skiria Agnei gimtadienio proga. Kad niekada nedingtų nuo tavo veido šypsena, mylim ir apkabinam, rašo miško mergaitės. Taip pat Doviliai gimtadienio proga šiandieną skrieja linkėjimai nuo Deivido. Sako linkiu, kad ši diena būtų kupina šypsenų gražių akimirkų, o svarbiausia, kad išsipildytų tai, ko labiausiai norisi. Tikiuosi, kad šiandieną tavo šypsena bus dar gražesnė, nei įprastai mėgauki savo dieną. Tokius žodžius Doviliai skiria Deividas. Mielai Laurai skrieja gimtadienio sveikinimai. Sako, nuostabus jaunatviškas gimtadienis šiandieną, tad brangiai dukteriečiai ir štai tokie gražų žodžiai. Kad visada būtų tiek veržlumo, tiek planų, tiek veiklos, naujų svajonių, naujų kelionių, naujų veiklų, juoko, draugų ir visokeriopos laimės. Bučkiai ir apkabinimai šiandieną skrieja nuo Nijolės. Agnieška taip pat kartu su Oskaru ir Mažena skiria sveikinimus tėčiui gimtadienio proga. Sako, tėtė, gimimo dienos proga linkime, kad darna ir džiaugsmas tavo kasdienybėje klestėtų, kad negandos aplenktų, o akise gyvenimo ugnis žėrėtų. Su gimtadieniu linkėjimai nuo Oskaro, Agnieškos ir Mažianos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Galingai audrai nusiaubų šalį prieš maždaug 3 savaitės ir tūkstančiams vartotojų elektros neturėjus itin ilgą laiką, vakar atsistatydino energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila, o šiandien apie atsistatydinimą paskelbė ir bendrovės valdyba. Kremliui pagrasinus Lietuvai branduoliniu ginklu, krašto apsaugos ministras tokį Putino atstovo pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Peskovui pagrasinus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, Robertas Kaunas sako, kad Putino atstovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras pabrėžia, kad Lietuva yra suvereni valstybė ir gali pati spręsti, kaip elgti savo namuose, o atsižvelgti į Rusijos grasinimus neturėtų. Gynybos paramos paketui Ukrainai, kurio vertė 6 milijardai 100 milijonų eurų, Europos komisija šiandien pritarė. Taip pat patvirtinti keli prašymai leisti Ukrainai nupirkti ginkluotės už bloko ribų, konkrečiai Patriot raketų. Šis patvirtinimas leidžia Ukrainai panaudoti lėšas iš Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolos, kad įsigytų Jungtinių valstijų gamybos perimimo raketų Patriot. Jos yra vienos iš nedaugelio galinčių numušti Rusijos balistines raketas. Vis dėlto tai nereiškia, kad raketos bus pristatytos nedelsiant. Pasaulyje jau Patriot perėmimo raketų stygius. Naujo bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Sutartimi įsipareigojimą bendradarbiauti rengiant patriotinės tematikos parodas Lietuvoje, NATO šalyse ir Ukrainoje. Šviesti ir informuoti visuomenę šalies istorijos, karybos, saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti pilietiškumą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Nacionalinio dailės muziejaus padalinių ir galerijų durys bus atviros Lietuvos, NATO sąjungininkių ir Ukrainos kariams. Pavieniui ar grupėmis jie galės nemokamai lankyti ekspozicijas ir parodas, geriau pažinti Lietuvos kultūrą. Istorija plėsti supratimą apie bendrą kovą dėl laisvės.
0: Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį. Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė, programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šau, 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys, be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone, Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje, Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos praeiteitynės, Vilniaus Vingio stadione pasaulinių disko metimo žvaigždžių varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Labas, labas, tik dabar įsijungus jiems 10 minučių po 7, laidoje gera proga, ką tik du Donatus ir taip pat Bitina su Jolanta Kriaučiūnėne išklausėme. Netrukus ir dar vienas puikiai pažįstamas hitas, kurį padovano 6-9 danguje merginos, jų meilės simfonija skambės po poros minučių. Prieš tai dar vienas sveikinimas, bandysim nukeliauti pas Ramutę į svečius, pasveikinti ją su nuostabiu gimtadieniu bei nuo dar nuostabesnių draugių Sandros ir Jūratės linkėjimus įteikti.
1: Klausiau.
0: Ramutė, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: A čia kažkaip tai paaiškėjo, kad šiandien jūsų gimtadienis, tai va galvoju, paskambinsiu, nustebinsiu, pasveikinsiu, čia pataikiau.
1: Čia pataikėt, labai ačiū, sveikinimus.
0: Ramutė,
1: už kurį skambinat.
0: Nu, tai dažai galvoju, dabar tu mąstysit ne apie sveikinimus, o kas čia skambina, tai reik turbūt prisistatyti. Ramutė, radio stotis skambina jums. Relax FM. Va, va, pažįstame, ne?
1: Ačiū labai.
0: Ramutė, norime kartu su jumis pasidžiaugti šią gražią sukaktimi. Taip pat su jumis džiaugiasi ir jūsų nuostabios draugės. Tai Sandra ir Jūratė. Prisimena dar tokias?
1: Vau, žinoma, žinau.
0: Ar Sandra su Jūratė pakvestos į jūsų gimtadienio vakarėlį, ar toks numatytas?
1: Žinokit, nebus jokio gimtadienio.
0: Nu va.
1: Bet mielai pakviešiau, bet mes rasim progą būtinai.
0: Ramutė, bet kai jūs sakėt, kad nebus jokio gimtadienio, aš tokį liūdesio gaidelį girdėjau jūsų balse.
1: Ne, žinokit, aš po darbo, tai dėl to.
0: Supratau.
1: Tai dėl to.
0: Su gerom draugė, manau, gimtadienio kava gali būti geriama bet kada, ne tik per gimtadienį, tai labai tikiuosi.
1: Ne tik kavos išgersim, ne tik kavos. Ačiū,
0: aišku.
1: Labai dėkuoju.
0: Sandra ir Jūratė, nebejoju, to kvietimo sulauksiu gimtadienio kavai ragauti.
1: Būtinai.
0: O aš dar noriu ir nuo jų labai gražų sveikinimą jums perskaityti. Sandra ir Jūratė rašo štai tokius žodžius, sako, Ramutė, tegu tavo gyvenimą žydi kaip nuostabiausias sodas. Kiekvieną dieną te būna lik švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegul šios dienos žiedai tau atneša ne tik džiaugsmą, bet ir neišblėstančią laimę. Su gimtadieniu mūsų šypsenėlė, labai tave mylim ir džiaugiamės, kad esi mūsų gyvenime, rašo draugės.
1: Ačiū, labai, labai nuostabus sveikinimas, dar nuostabesnės mano draugės, labai ačiū.
0: Ramutė, tai daug sveikinimų šiandieną, visos vazos gėlėm užkrautos.
1: Šiaip daug sveikinimų. Ir jūs antras žmogus, kuris iš radijos klausimų, jūs tokia pamaloninta. Na,
0: Ramutė, aš palinkėsiu,
1: ačiū.
0: Tegul visos radijos stotys šiandieną jūs apskambina ir tegul visą Lietuvą žino, jog štai toks nuotaikingas žmogus šiandieną švenčia savo gimtadienį. Su gimtadieniu, Ramutė, dar kartelį gražiausių dalykų jums ateinančiais metais palinkėsiu. Nu, dabar jau paliksiu ramiai ilsėtis. Gimtadienio vakarą po visų darbų. Iki, Ramutė.
1: Labai ačiū, dėkoju.

0: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Relax FM.

0: 19 valandų 20 minučių, penktadienio vakaras gausus sveikinimais ir dar vieną laiškelį prikrautą gražiausių žodžių turiu atsidaręs prieš save. Justė ir Jokūbas yra šio laiškelio autoriai, sako, geriausias krikšto tėtis šiandieną švenčia savo 40-metį, nuo mes į svečius pas Tomą netrukus keliausim ir jam gimtadienio sveikinimus perduosim. Labas vakaras, Tomai.
1: Sveiki.
0: Aš sakykit, čia gimtadienis vyksta, čia reikia sveikinimus pristatyti.
1: Turbūt taip.
0: Nu super, Tomai, priimkit sveikinimus nuo radijos stoties.
1: Fantastika.
0: Labai džiaugiuosi, kad jūs džiaugiatės. Tomai, šiandieną su gimtadieniu sveikinu ne tik aš, ne tik radijos stotis Relax FM, bet ir Justė ir Jokūbas apažįsta šito žmogeliukus.
1: Žinoma, aišku, kaip galima nepažinti.
0: O Justė ir Jokūbas dažnas svečias pas jūsą tik per gimtadienį apsireiškia?
1: Oi, labai dažnas.
0: Labai gerai.
1: Mes labai norim, kad jums dažniau dar atvažiuotų.
0: Supratau, kvietėte gimtadienį jubiliejų pas save?
1: Tai žinoma.
0: Nu ir kaip, atvažiuos?
1: Tai manau, kad tikrai taip.
0: Labai gerai. Taip sudvėjo, Tomai. Bet tikiuosi, kad bus. Visi mylimiausi, visi laukiamiausi, tikiuosi, jubiliejuje apsilankys. Na, kol kas Justė ir Jokūbas štai tokiu būdu daro intro į jūsų jubiliejų, sveikindami visai Lietuvai girdint. Na ir sako, kartu su Jokūbu šiandieną sveikinam, linkim pinigų, kad niekada nereikėtų skaičiuoti. Linkim sveikatos, kad užtektų visiems planams. Linkim meilės, kad šalia visada būtų savo šeima. Ir linkim sėkmės, kad kiekvienas tavo gyvenimo sandoris baigtųsi tavo naudai. Pasirašo Justė ir Jokūbas.
1: Oi, ačiū labai, Justė ir Jokūbai, myliu, bučiuoju, apkabinu.
0: Tomai, tai jau lygina tenai savo marškinius, jau, nežinau, ten peteliškę, kaklaraištį, paruošėt jubiliejui.
1: Viskas jau paruošta, jau viskas paruošta, liuko jau irgi padarėm, jau laukiam.
0: Šiandien vakare pradėsit, pirmadienį kaip nors į darbus galbūt ir baigsit, ne?
1: Pirmadienį dar atostogos. Tai
0: labai
1: dar
0: gerai.
1: Pirmadienį. Ir dar dalios, iš tikrųjų, pirmadienį tikras gimtadienis yra.
0: A, viskas aišku, supratau. Nu tai ką, belieka palinkėti tada puikiai pradėti ūžėsi šiandieną ir sėkmingai sulaukti jau tos tikrosios jubiliejaus dienos, kad tos 40 kartų kilnotų iki pat pirmadienio, kol galiausiai tas vidurnaktis išmuš. Su gimtadieniu Tomai sveikinam, linkim gražiausių dalykų ateinančiais metais, na ir aišku, puikaus gimtadienio.
1: Super, ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sveikinimų laida Gera proga tęsia savuosius darbus. Nambeko Augustės dainos Mano vanduo, ką tik pasiklausėme eteryje. Galime grįžti prie jūsų laiškų, kurie ir toliau nugulė čia mano pašto dėžutėje. Vienas iš jų keliauja su sveikinimais į Linos gimtadienį. Sako, Lina tai žmogus, kuris visada pasirūpina, kad kitų šventės būtų ypatingos. Jis suburia draugės, suplanuoja keliones ir išvykas, organizuoja staigmenas jubiliatėms ir visada sugalvoja, kaip pradžiuginti kitus. Tad šį kartą stebiname ją pačią. Su gimtadieniu Lina sveikina Julija, Jona, Ermina, Sigita, Valentina ir Rasa. Nuo Rūtos laiškelis atskriejo į mano pašto dėžutę artimiausiam kaimynui Viktorui šiandieną 46, tad šio gimtadienio proga norime jį pasveikinti ir palinkėti. Linkime tau daug sveikatos, laimės, geros nuotaikos ir kuo daugiau gražių saulėtų dienų. Tegul gyvenimas būna dosnus gerų žmonių, smagių akimirkų ir nepamirštamų vakarų. O šiandieną švęsk iš širdies, juo džiaukis ir žinok, kad vakare, kai suskambės skambutis, mes jau būsime kartu, pakelsime taures už tave, už gražią draugystę ir dar daug nuostabių metų. Su švente Viktorai pasirašo tavo kaimynai. Geriausia šeimos draugą Artūrą 50-mečio proga šiandieną sveikina Vilma, Dovilė, Erika ir Rolandas iš Anglijos. Sako, ne gimimo data nulėmė metus, o mūsų nueiti keliai, nudirbti darbai ir aplankiusios mintys. Ir tai, ko praturtinam kitus, mokėdami savimi dalintis. Tad linkim visada išlikti tokiam, kokį mes mylime ir pažįstame. Visada su šypsena veide ir sklidina gerumo siela. Pasirašo Vilma, Dovilė, Erika ir Rolandas. Linkėjimai šiandieną gimtadienio proga skrieja į Kuršėnus. Dar vienas laiškelis atskriejo nuo Romo iš Mažeikių. Sako, rugsėjo 10-ąją Mažeikių ligoninėje man išoperavo ranką. Programa buvo nemaža, tačiau operaciją sėkmingai atliko gydytojas Pieslekas. Tad būtent nuo Romualdo šiandieną linkėjimai šiam gydytojui ir skrieja radio bangomis. Sako, noriu ištarti patį didžiausią. Ačiū. Bičiuliai, ir aš tariu ačiū jums visiems, jog esate toliau su radijos stotimi Relax FM. Na ir dar vieną puikią lietuvišką dainą siunčiu jums visiems, tiek vakarojantiems kažkur prie stalo, pas draugus, sodybose, kaimuose ar dar kažkur. Net jeigu šiuo metu darbuojatės, irgi nuliūsti tikrai neverta. Geros nuotaikos netrūks, jeigu ir toliau liksite su lietuviškos muzikos namais.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Sveikinimų laida.
1: Paskutinis sveikinimo skambutis jau netrukus, na, o prieš tai sveikinimai skirti žentui Aurimui, jis Norvegijoje gyvena ir darbuojasi, bandėm į tą Norvegiją prisiskambinti, deja Aurimas matyt į darbus įnykęs, net ir per gimtadienį ragelio nepakėlė, tad tiesiog žinutę norime perduoti. Nuo artimųjų parašiusių šį laiškelį, sako uošvienė Ilona ir Lukas siunčia linkėjimus, nors šiuo metu gyveni Norvegijoje, linkime, kad ši ypatinga gimtadienio diena būtų kupina šilumos, geros nuotaikos, žiuo akimirkų ir artimų žmonių meilės, tegu visi pildo tavo svajonės, o kiekviena diena atneša kuo daugiau džiaugsmo ir sėkmės. Rašo artimieji sveikindami Aurimą su gimtadieniu. Nu, mes dabar keliausime į Jurbarką, aš taip įsivaizduoju, nes būtent Jurbarkiškė šiandieną sveikina su gimtadieniu Vaidą. Mes bandysime perduoti irgi gražius sveikinimus ir prie jų prisijungti. Alio, labas vakaras.
2: Labas.
1: Vaidos gimtadienis čia gal vyksta šituo adresu?
2: Nu, šituo nevyksta, bet kitur vyksta jau.
1: Supratau, bet jubiliatį čia pataikiau aš.
2: Nu, taip.
1: Tai labai gerai, tai Vaida, priimkit gimtadienio sveikinimus, radijos stotis skambina. Vaida, ir mums malonu, kad atsiliepėt, o dar maloniau, kad turit daug nuostabių žmonių, kurie šiandieną nori jūs pasveikinti prieš visą Lietuvą. Jurbarkiškiai pasirašo šį laišką, o prieš akyje stovi toks žmogus pasivadinęs Artūru. Ar pažįstat kokį fainą Artūrą?
2: Taip, pažįstu Artūrą, taip.
1: Labai gerai. Tai perdodam linkėjai,

0: Ne, kartą tai yra Jūris, o Jurbarkas yra toliau.
1: O, tai draugų turit visoje Lietuvoje, matau, ne? Iš tolimiausių kampelių. Nu, supratau, kaip ten bebūtų, nežinau, šitie žmonės bus pas jūs svečiuosis ar nesvečiuosis gimtadienyje, bet palinkėsiu, kad susirinktų visi artimiausi, visi mylimiausi, perdodam gimtadienio sveikinimus ir linkim gražios gimimo dienos.
0: Ačiū labai.

Laida Gera Proga artėja pabaigos link šį penktadienio vakarą, tačiau geros nuotaikos eteryje tikrai nepritrūksime, ją dovanos programa Šokių vakaras. Nu, ten tikrai pažįstami lietuviškos muzikos atlikėjai ir hitai, pagal kuriuos tiesiog norisi šokti. Jeigu šiandieną draugų kompanijoje esate, tikiu, jog ta muzika ir privers vienas kitą pašokdinti. Nu, kol kas sveikinimų laida Gera Proga, užbaikime jūsų atsiustais laiškais, vieną jų parašė kolegos, kurie nori Gerdai skirti gimtadienio sveikinimus. Linkime, kad kavos podelis niekada neištuštėtų, darbo savaitės neprailgtų, o atlyginimas auktų greičiau nei darbų sąrašas. Linkėjimai taip pat nuo Almos ir tėvelių bei mažojo broliuko skrieja dukrytei Eleonorai. Sako, šiandieną mūsų dukrytės pusiau jubiliejus, ketvirtis amžiaus, tai magiškas laikas, kai pasaulis atverčia pačias gražiausias galimybės. Labai norime jai palinkėti, išsaugoti tą ypatingą vidinę šviesą ir eleganciją, drąsiai sekti savo didžiausias svajones ir niekada nepamiršti, kokia esi mums brangi. Būk beprotiškai laiminga mūsų Eleonora, rašo tėveliai. Dar vienas gimtadienis šiandieną Tomo darže, na, o Tomui linkėjimus gimtadienio proga siunčia klasiokas Donatas su šeima. Taip pat Neringos laiškelis su sveikinimais skirtais Sigitai, sako, norim pasveikinti su gražiu gimtadieniu, būk sveika, laiminga ir mylima, spindėk žydė gražiausioms spalvom, už mus vis dar jaunas ir gražias, ačiū, kad esi, rašo Sigita, skirdama linkėjimus Neringai. Taip pat Vytautas atsiuntė laiškelį su gimtadienio sveikinimais skirtai žmonai Ingridai, sako, jog labai labai ją myli. Aušros laiškas į Vokietiją gimtadienio sveikinimai skrieja Broniui, 60 metų gimtadienis, na, o sveikina ją Miliukas, tai pasirašo Aušra. Na ir dar vienas paskutinis laiškelis šiandieną nuo Raimondo skrieja tėčiui, 51 gimtadienio proga, sveikinimus siunčiame į Klaipėdos uostą. Bičiuliai, tiek tų laiškų šiandieną, aš Rolandas su jumis sveikinu linkėdamas gražaus vakaro, nu, o rytoj susiklausykime ryto laidoje geriausia diena nuo 9. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Maskva pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje. Jeigu Seimas išbrauks iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Atsistatydino asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Jis aiškina tokį sprendimą priėmė siekdama sumažinti įtampą. Balčiūną turėtų pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. O naujo asociacijos vadovo rinkimai galėtų įvykti spalį arba lapkritį. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą, bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinanti pati. ESO valdybos pirmininkas Nerijus Datkūnas pareiškė, kad tokiu būdu siekiama sumažinti aplink bendrovę tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos tęstinumą orientuotų specialistų. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Šventojoje prasidėjo jūros uosto statybos darbai. Daugiau nei po šimtmečio atkurtas uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Numatyta pastatyti du molus, bus įrengtos 4 krantinės ir 9 metrų pločio promenada. Statybos darbai kainuos 38 milijonus eurų. Šiandien minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, į Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės rytoj Vilniuje grumsis dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožė Stona. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Lietuviškos muzikos namai Relax FM.
1: Šokių vakaras per Relax FM.

0: Reklama. O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Relax

0: Reklama.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
1: Lietuvos balsas rugsėjo 12 šeštadieniais 19:30 per LNK.
3: Šokių vakaras.
4: Šokių vakaras per Relax FM.

Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Kalbam apie kiną.
1: Niujorkas yra vienas tų miestų, kuriame yra nufilmuota daugiausiai filmų ir serialų. Ir toli gražu, ne visose filmuose jis vaizduojamas lik iš turistinio atviruko. Turi jis ir savo tamsiųjų pusių. Serialas Furious nėra lengvai žiūrimas, nes čia kalbama labai sunkiomis ir jautriomis temomis. Ir jo peržiūra galbūt iš vasaros reikėtų perkelti į kokį lapkritį. Niujorke vienas po kito keistomis aplinkybėmis žūsta keli turtingi ir įtakingi vyrai. Greitai paaiškėja, kad jaunystėje jie darė daug sunkių nusikaltimų, kuriuos užglaistė korumpuoti pareigūnai. Bet kai kas užaugo ir šiems vyrukams išaušo atpildo ir keršto valanda, nes jų padaryti nusikaltimai neturi senaties termino. Šiuos nusikaltimus bando tirti pareigūnė, kuriai taip pat tenka įveikti savus demonus ir įsilaižyti smurtaujančio vyro padarytas žaizdas. Kaip jau minėjome, šis serialas nėra lengva pramoga, bet tai tikrai stiprus darbas, į kurį tikrai atkreips dėmesį tie žmonės, kurie dalins įvairias prestižinės statulėlės. Šį serialą galite pažiūrėti platformoje

Kas rytą aš renku šukę nuo laimės.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pas, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Garsus Gabrieliaus Garcijos Markeso romanas Šimtas metų vienatvės yra viena tų knygų, kurią galima dėti į privalomą perskaityti lentyną. Šis romanas pasauliui pristatė ir jį sužavėjo naujų pasakojimo stiliumi, kuris buvo pavadintas magiškojų realizmu. Daugeliu žmonių tai tapo gyvenimo knyga, kurią jie perskaitė ne vieną kartą ir galų gale šis epinis romanas sulaukė labai solidžios ekranizacijos ir tuo pasirūpino platforma Netflix. Dar gyvas būdamas garsus rašytojas ilgai atsisakė parduoti ekranizacijos teises, nes buvo įsitikinęs, kad ši istorija niekaip nesutilps į filmą. Jo sūnus įsireikalavo, kad šiai istorijai būtų skirta pakankamai laiko ir ekranizacija virto ilgu 16 epizodų serialu. Be to buvo sąlygos, kad serialas būtų filmuojamas Kolumbijoje ir būtinai ispanų kalba. Visus vaidmenis atliko tik kolumbiečių aktoriai, o šiam projektui įgyvendinti buvo pastatytas atskiras miestelis. Pinigų tikrai buvo nepagailėta ir šis projektas tapo pačiu brangiausiu per visą ne tik Kolumbijos, bet ir visos Lotynų Amerikos kino ir televizijos istoriją. Daugelis kritikų pažymėjo, kad serialo kuriems pavyko perduoti tą sunkiai nusakomą ir dar sunkiau ekranizuojamą romano atmosferą, kuomet realus pasaulis persipina su sapnais ir nuolatos nutinkančiais stebuklais, o pagrindiniai veikėjai myli ir nekenčia beveik iki beprotybės. Serialo peržiūra gali kiek ir užtrukti, tačiau jūs tikrai nesigailėsite to laiko, kurį praleisite stebėdami be galo ryškius, labai spalvingų personažų gyvenimą.